0: Været presentert av
1: Kulesherrkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, kulesetkanalen Gjessehamn på Bømlo.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Det ventet regn, sørvest, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av
5: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
6: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: språkproblemer har ført til at et engelsk fengsel har fått et dårlig rykte.
1: Ja vel, er det de ansatte som ikke kan snakke bra engelsk, eller er det de innsatte?

0: Det.
1: Ja, jeg vet ikke, men i hvert fall så det sånn at på bakgrunn av da navnet på fengselet og ja, på grunn av måten det blir omtalt som i media, så har da russiske folk trodd at dette fengselet, det var en sånn der execution yard.
0: Oi, sen, der som de tar livet av folk, ja.
1: Ja, altså, det var der de sendt death row.
0: Ja, jeg skjønner.
1: Ja, det var det de trodde. Sånn at når de da for eksempel hadde, det var en russiske mann her, som ble hysteriske i en rettsak.
0: Ja.
1: Fordi at han ble, var da tatt for biltur i.
0: Ja.
1: Og så
0: og trodde han skulle bli hengt.
1: Ja, så, måte, så, ja, så når han fikk dommen sin da, så fikk han greia på at han skulle da sona på dette fengsel her, som han trodde det var sånn her execution-sak.
0: Oi, sant.
1: Så han trodde han skulle bli tatt liv av fordi han hadde stjålet en bil. Og ble totalt hysteriske.
0: Hva heter dette fengselet for noe da?
1: Nei, det står det ikke her da. Men uansett, fritt oversatt, så blir det i hvert fall på russisk henrettelsesfengsel eller noe.
0: Oi, sant.

0: Vi har snakket tidligere, Lisa, om å finne ekle ting i maten.
1: Uff, ja. Frityrstekte fluer og... Hva var det? Mus? Var det det også? Var det blitt funnet inn i et eller annet?
0: Ja, altså, en finner mye rart der, og man hører mange historier. Nå det en kar som har blitt notert i Guinness rekordbok. Ikke fordi han har funnet noe grusomt i maten sin, men fordi han frivillig har puttet noe i munnen.
1: Ok, er det litt sånn fair factor preg over dette her?
0: Det er mye drøyere.
1: Ja vel?
0: Dette hadde de ikke gjort på TV for å si sånt. Denne fyren, en stålarbeider fra Øst-London, han har sikret seg en plass i Guinness rekordbok etter at han har greid å flytte 17 kilo med larver med munnen.
1: 17 kilo med larver?
0: Med munnen.
1: Det er masse larver.
0: Ja, det
1: er... For en larve veier ikke mye.
0: Nei. Så da har han altså gapt opp og stappet inn i munnen, og så han flyttet det noen meter, så han spyttet det ut, og så har han gått frem og tilbake sånt i noen timer, til han har da flyttet 17 kilo med larver. Og dermed så har han ifølge The Sun nå fått registrert en ny Guinness-rekord på dette. Den tidligere rekorden var på 15 kilo.
1: Så det går sikkert an å få en rekord på å flytte mest mulig bløtkaker, for eksempel. Hvorfor ikke bare gjøre det?
0: Nei, det blir litt for enkelt igjen, tror jeg. 17 kilo med fløttkaker, det tror jeg du også hadde klart.
1: Ja, jeg tror faktisk det, altså.
0: Men 17 kilo med levende larver.
1: Åh, fysj.
0: Og det er det av det ekle slaget også, så...
1: Sånn lik, det ser ut som sånn likmakker nesten.
0: Ja.
1: Det er deilig.
0: Det var sikkert herlig å se på. Han brukte for øvrig en time på å greie rekorden.
1: Ja, jeg vet ikke om han prøver å imponere eller hva han gjør, men jeg ville i hvert fall ikke klint med han, kjenner
0: jeg. Nei, altså tenkte jeg i en time...
1: Vet du vet jo, det er jo noen som har det som delikatesse å spise larver.
0: Ja.
1: Da må vi til Kina igjen, tror jeg.
0: Nam, nam.

0: En ekspedisjon sendt til Sørpolen på bakgrunn av at det noe som de må hente tilbake. For tidlig på 1900-tallet, mellom 1905 og 1909, så var det en ekspedisjon, vellykka sådan, til Sørpolen. Men det var noe som ble glemt igjen.
1: Ja vel, det må ha vært noe veldig viktig hvis vi skal fære gården nå ja, for å hente det igjen.
0: Det altså 100 år siden,
1: ja.
0: Og vel det, at de glemte igjen noe som de selv mener veldig viktig.
1: Noe som verdt mye penger også, kanskje?
0: Det har vist seg at det blitt det.
1: Ja.
0: For det jo en del ting som etter hvert som det blir eldre får høyere verdi.
1: Ja, sånn det det, klart.
0: Som for eksempel vin.
1: Vin, ja.
0: Og brennevin. Her det nemlig sånn at disse her polfarerne, de hadde med seg rikelige mengder med whisky.
1: Ja.
0: De hadde faktisk 2 tønner med whisky med seg på ekspedisjonen.
1: I 1905?
0: Ja.
1: Hva den, skulle de med det?
0: Varma seg.
1: Ja, det kjenner jo.
0: De skulle tydeligvis ha litt kjekt på denne turen.
1: Ja, veldig kjekt faktisk.
0: Veldig.
1: Det jo ganske mye whisky det.
0: Ja, og nå det da andre da som har studert deres notater som har funnet ut at de rett og slett har lagt igjen disse tønnene med whisky.
1: Og uten at noen har rørt dem.
0: Ja, det skal noe til å røre deg. Du ja. Kommer deg ikke til Sydpolen sånn uten videre, ser du?
1: Nei.
0: Du kan liksom ikke bare fly der. Jeg tar meg en tur til Sydpolen, jeg. Men i alle fall, her har de altså lagt igjen 2 fat med whisky
1: ja.
0: På Sydpolen, har de avdekket. Og nå ble det sendt en egen ekspedisjon der til for å hente disse tønnene med whisky.
1: Hva poenget også å drikke den igjen nå, da?
0: Ja, det skal, ja. Skal nok selges.
1: Ja.
0: Jeg vil jo tro at de da, denne whiskyen her vil ha en ganske stor verdi. For samlere og whiskykjennere og så videre vil sikkert betale litt ekstra for denne whiskyen. Det koster jo også lett noen millioner kroner for en ekspedisjon å ta seg til Sydpolen og tilbake.
1: Ja.
0: Så jeg vil anta at prisen på denne whiskyen kan bli ganske stive. Ja.

0: Da det strax klart for nyheter, Egil.
1: Ja, en nyhetsoppdatering må vi jo selvfølgelig få. Noen skikkelige nyheter, får man nesten si, fordi... Altså, det jo nyheter det vi
0: har å fortelle. Og så kommer de som kjekke etterpå.
1: Det mye kjekkere med sånne rare nyheter. Vi kommer tilbake igjen med meg, så her det bare til å følge med.

0: Og her er de lokale nyhetene. En direkte ferjeruta mellom Vestland og Newcastle kan igjen bli aktuelt. Karmsund Havn mener Haugalandet har en strategisk god plassering og er åpen for samarbeid dersom den rette aktøren melder seg. Ferjeruta ble lagt ned i 2008, men økende interesse fra britiske turister gir håp om ny ruta. Scanfield i Haugesund har allerede passert 1 million kroner i bud under veldedighetsauksjonen av VM-effekter til innsats for brandoffrene i Krokstad-elva. Den signerte landslagsdrakten alene har fått bud på 460 000 kroner, og arrangøren tror de største budene fortsatt gjenstår. To padlere fra Tysvær Kano Kajakklubb er klar for A-finalen i U23-EM i padling i Ungarn. Nikolai Lønning og Emil Fjellheim ble nummer 3 i sitt kvalifiseringsheat og går til søndagens finale med den fjerde beste tida totalt. Nils Sortland fra Bømlo tar i et skikkelig tak for å rekke landstevne i forbundet kysten uten konvoi fra sør, ror og seilepensjonisten helt alene til Askøy. Og politiet rykket i går kveld ut til oasen på Nordheim etter at en kvinne i 20-årene satte seg fast med armen ned i en innsamlingskonteiner for brukte klær. Kvinner kom seg løs uten hjelp fra brandvesenet, og politiet mistenker at hun forsøkte å stjele klær fra konteineren. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bøneset.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
3: Bli med ut på landevei. Sigma Motor gir deg alt.
1: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor i Henningstadveien.
3: Kom og

0: Tour de France, er det noe du følger med på, Lisa?
1: Selv om de voldsomt sexy, disse her stramme buksene sine på sykkelsetene, så det lite jeg følger med på det, altså.
0: Ja. Ja, ikke spesielt spennende.
1: Nei.
0: Litt langdrygt, kanskje?
1: Ja.
0: Sykkeltur på 6 timer.
1: Ja, det liksom ikke noe action, bortsett fra når de dette der, det gøy.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det liksom bare de få sekundene.
1: Ja, sant.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, du kan heller se reprisen, og så kan du spole av resten.
1: Ja.
0: Ja, ja. Se når de ramler, når de kommer i mål, det show.
1: Ja.
0: Nei, altså her det da en 37 år gammel tysker, som for av en eller annen grunn er bosatt i Russland.
1: Mm-hmm.
0: Og han skal da trene seg opp i forbindelse med Tour de France.
1: Mm-hmm.
0: Og da har han da i januar vært og øvd opp i fjellene i Russland.
1: Oj, i fjellene?
0: Ja.
1: Ja,
0: i nordøst-Sibir.
1: Ok.
0: Ja, midt på vinteren.
1: Ja, altså terrengsykkel med piggdekk, da.
0: Det vet jeg ikke, men han var i hvert fall ute og sykla.
1: Ja.
0: For å øve seg da på litt stigninger og litt sånt, så det var det jo en del fjeller og så videre. Så
1: han... Skal du få passelig bra øving da, ja?
0: Ja da, det høres bra ut det, for så vidt.
1: Ja.
0: Men det var jo en liten ting han hadde glemt, så du sier, de er jo lettere antrukket med trikot.
1: Ja, faktisk.
0: Ja.
1: Det litt... Kalt, sikkert?
0: Nettopp det. Fordi at i vinter her så har det vært nede i nesten 60 minusgrader.
1: Ja.
0: Og når du sykler gjerne i 80-100 km timen i motvind i 60 minus, så er det jo en del ting som kan bli litt kjølige.
1: Ja,
0: ja,
1: det tror jeg.
0: Så nå har han amputert alle fingrene.
1: Oi, sant?
0: Så det blir ikke noen Tour de France på han. Nei!

0: Når det ball, avslutningsfester, reunions og litt sånn forskjellig, så har det en tendens til å ta litt av noen ganger.
1: Ja, det gjør vel kanskje de tar oss og heller litt ekstra kvast opp I punchen og litt sånn.
0: Ja, ja. Det kan tyde på at det var det som skjedde I forbindelse med denne festen også.
1: Okay.
0: Når poloklubben hadde fest.
1: Polo, du!
0: Ja, da tar
1: Spennende.
0: Det en
1: liten dag.
0: Mye som tyder på at de hadde hatt det kjekt, for dagen etterpå så måtte kraftlaget rykke ut.
1: Kraftlaget?
0: Ja.
1: Ok.
0: Fordi da var nemlig kraftledningene ut forbi poloklubben full av undertøy.
1: Hæ?
0: Ja, altså truser. Både kvinnetruser og mennetruser.
1: Ja vel?
0: Han opp I kablene, så av en eller annen grunn I løpet av natten så hadde de gått ut og kastet trusene sine opp I strømledningene.
1: Åh, oh, ja, sånn, ja. Ja, jeg husker jo på byggefelt når man var små, så hengde det alltid sko I det, husker jeg.
0: Skor ser vi jo henge rett så det opp I ja. Sånne kraftkabler.
1: Truser og sånn, det en...
0: Utover ja. I poloklubben så var det truser som ble hengende.
1: Ok.
0: Og det var sånn at de hadde ikke merket det sånn uten videre, kraftlaget. Men det som skjedde her, det var jo det at det begynte å regne.
1: Ja.
0: Og dermed så kortsluttet det jo.
1: Ok.
0: Så de var nede og tok I alt ned 62 truser. Så de hadde gøy på poloklubbfesten.
1: Ja.
0: Det kjekt å spille polo, tydeligvis.
1: Ja.

0: været presentert av
1: Haugesund Hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Det venter regnbyger, vest-sør-vest, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Trenger du professionell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
4: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.

0: Verdens mest miljøvennlige bil nå laget i Storbritannia. Og den kan faktisk kjøre over 200 km i timen. Dette en Formel 3 racingbil.
1: Ja vel, som miljøvennlig.
0: Den ekstremt miljøvennlig.
1: Hva den går på da?
0: Den går på sjokolade faktisk.
1: Sjokolade?
0: Ja.
1: Han går på sjokolade.
0: Han går på sjokolade, ja.
1: Du heller sjokolade på han.
0: Kakao.
1: Nei.
0: Jo.
1: Hvordan går det igjen?
0: Jo, det gjør vi. Det går vel helt fint. Det sjokoladeolja. Så forbrennes den i en litt spesiell motor, som for øvrigt laget av grønnsaker.
1: Nei!
0: Jo.
1: Og så kjører han over 200 km i timen.
0: Ja.
1: Hvorfor kan ikke alle biler være sånn?
0: Det kan du vel si, men på den andre siden så kan man også legge til at bilen ikke sånn spesielt slitesterk.
1: Nei, det kan jo være.
0: Ja,
1: det, motoren kan vel gå litt fort ødelagt, kanskje?
0: Sojabønner og poteter brukt for å bygge karosseri.
1: Nå ble jeg nesten litt sulten, kjente jeg.
0: Og så, ja, du kan faktisk spise, jeg vet ikke om det, om det går så godt å spise. Det har vel tilsatt noen kjemikalier og litt
1: lakker. Du kan spise motoren til middag, og så kan du ha
0: drivstoffet til
1: drivstoffet til dessert.
0: Ja.

0: Vi har jo snakket om en del ganger at borte I Storbritannia så de veldig flinke med å gi de eldre oppmerksomhet etter at de har passert 100 år.
1: Ja, selve dronningen sender bursdagskort faktisk.
0: Ja, og noen ganger så det en av prinsene som sender det I stedet for. Ja, men uansett så det det samme kortet vi snakket sender ut der dronningen har på seg en gule kjole.
1: Ja.
0: og da var det vel en av de eldre her som foreslo at du kanskje burde kjøpe seg en ny kjole snart.
1: Ja, det var
0: etter at du har fått det samme kortet 5 år på da.
1: Ja.
0: Ja. Her har vi et annet ektepar faktisk, som begge over 100 år.
1: Oi!
0: Yes.
1: Fantastisk bra.
0: Og nå viser det seg at de Europas eldste ektepar. Okay. Han 101 år, og det hun også neste måned.
1: Det ikke verst, altså. Som regel så det jo alltid den ene som faller bort, så de må jo ha vært tydeligvis utrolig ja. Flinke og sunne begge to.
0: Sannsynligvis. Mm-hmm. Han hadde bursdag I februar, og hun har bursdag I juni, og de begge 101 år. Så de får da to kort tilsendt dette året da,
1: Men den samme kjedelige kjolen.
0: Og når du så gammel, så det vel også, ja, det sier seg jo selv at de har vært gifte I stund.
1: Mhm.
0: Men kan du begynne å lure hva hemmeligheten for å greie å holde sammen så lenge, for folk skiller seg jo stadig oftere.
1: Det sant.
0: Det står ikke så veldig mye om det her nå, men de forteller I hvert fall at de traff hverandre på KFUM, på en KFUM-dans I Saint-Bordeaux I Plymouth I 1926, og gifta seg 2 år senere.
1: I 1926, da har de vært gift. Lenge, altså 1928 da var de gift.
0: Ja. Ja, og det betyr at de har vært gift I 81 år.
1: Fantastisk!
0: Det står det respekt av.
1: Absolutt.
0: Det faktisk, de har vært gift lengre enn svært mange lever, så det...
1: ja!
0: Så det står det respekt av.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
2: Riksnytt.
4: Her VG-nyhetene. I kveld arrangerer Olav Tuftes klubb Horten Roklubb en minnemarkering og siste rotur for å hedre ham. I går ble det bekreftet at 50-åringen døde av akutt hjertestans.
5: Olav, jeg vet også at du feller noen tårer med et vemodig smil. Der du tar dine siste tak, bøven løfter seg opp av vannet, og skulderen din glir sakte, men sikkert inn I verdens vakreste solnedgang.
4: Sa Kjetil Bork. Reality-kjendisen Sami Jakobsson ble kjent for det svenske folket da han vant Big Brother Sverige I 2020. Nå han dømt til 12 års fengsel for medvirkning til drap og drapsforsøk, melder Aftonbladet. 13. august 2024 ble en 35 år gammel mann skutt og drept I Eskilstuna. USA kan komme til å innføre 12,5% toll på norske varer, høyere enn EUs 10%, med begrunnelse om manglende regelverk mot tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide sier til E24 at han dypt uenig og mener påstanden helt urimelig. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
6: Pressverket
2: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
7: Et løft for ditt hus.
8: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask I Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland fasadevask, spesialist I utvendig reinhold.

0: Det er ikke alle som kjenner igjen andre personer, selv om de har snakket med dem flere ganger før.
1: Jeg har en god del av det syndromet. Eneste jeg er verre med en navn, det er ansikter.
0: Å kjenne folk igjen, rett og slett. Ja. Har noen gang vært utsatt for at du ikke husker noen igjen, og at det har blitt litt flaut, kanskje? Litt
1: billig? Jeg er blitt veldig flink å holde masker. Jeg kan holde en lang samtale uten å peile på hvem den andre er.
0: Ja, det litt skummelt, det greiene der. Brad Pitt er visst nok veldig hardt utsatt for det greiene. Han klarer ikke å huske noen.
1: Jeg er i godt selskap.
0: Du er i godt selskap, så du er ikke den eneste. Men det der problemet der, det kan jo sette deg i litt sånn forskjellige, kinkige situasjoner, har jeg hørt.
1: Ja, det er pinlig i hvert fall når de liksom, ja, forventer at du skal vite hva de snakker om og sånt, og du bare er enige til legerne kommer.
0: Ja, ja. Men altså, det er faktisk tilfellet. Det er noen som har det syndromet, og Brad Pitt, han opplyste at han prøvde seg på en variant for å komme seg på en måte ut av det på en fin måte, og han sa liksom bare at, ja, hva tid var det vi snakket sammen sist? Og så kunne det jo være bare for en uke siden, eller noen dager siden.
1: Uff, ja.
0: Det kunne være en medskuespiller, eller en agent, eller noen, sant, som burde være viktige for han, så han ikke visste hvem var, og da tenker jo gjerne folk at det
1: for å klyse.
0: Ja, ikke sant? Mm. Så det kan man ikke spesielt godt ut av, så nå har han funnet ut at han skal bare klappe igjen.
1: Jeg står der og ser fin ut, han er god på det.
0: Han er god på det, trenger ikke si så mye.
1: Nei,
0: la Angelina snakke.
1: Ja.

0: Fjerde presentert av
1: So nice to meet you here this evening.
2: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespill, kokkeskole, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boda, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Podrekord og Packers. Og dette er bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
3: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
4: Det venter regnbyger, vest-sør-vest, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av
5: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
6: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: Dersom du tar og kjøper reisevaluta i Norge, altså spesielt hvis du tar ut fra automater, da kan det bli veldig kostbart å veksle, rett og slett.
1: Det stemmer. Ekspertene anbefaler deg å ta ut den valutaen du vil ha i det landet som du skal reise til. Og det, jeg må jo si at jeg liker å ha, ja, ikke noe formue for all del, men at jeg har noen oppe seg kroner, pund, dollar i lomma. Mm. Men det har jeg stort sett igjen fra forrige reiste. Ellers så pleier jeg å ta ut i det land jeg lander i.
0: Ofte så betaler du jo med kort, og du har vel et Oyster-kort som du har brukt i mange år når du er i London for eksempel,
1: det
0: og så videre.
1: Det stemmer, men av og til så synes jeg også det er greit at hvis du skal bare plukke med deg noe til et par pund før du skal videre, så er det greit å bare slenge noen sedler på disken i stedet for å begynne å dra frem på kortet.
0: Det som jeg synes er litt irriterende med kontanter når du er i utlandet, det er alle disse muntene du drar med deg, og du er liksom ikke vant med den valutaen, liksom, så alle disse små muntene, må du liksom kikke på hva dette
1: er
0: for noe da?
1: Ja, det, oh, yes, det er skikkelig sånn bingo-lotto det om kvelden, og begynner å stable opp, okay? De liker, og de liker, hvor mye de er verdt, og så må du regne ut, og så, så må du bli kvitt det, for hvis du skal hjem, og så får du 10 kilo bare i håndbagasje i munter, så du må bli kvitt av deg med det, men ja, det blir noe litt ferieaktivitet ut av det også.

0: gjør mye dumt på TV og gjerne også har sex med flere partnerer I sånne reality-programmer, Alf, foran åpne kameraer. Ja, det fortsatt en trend, ser vi, blant de som lager TV-programmer, og dette noe som selger.
1: Ja, og så det drifter og lyster også, vet du, så det lar seg ikke stoppe det der, ser du.
0: Nå det nye ting på gang I forhold til det som før heter Paradise Hotel. Nå skal det bare hette Paradise, for det har ikke så mye med hotell å gjøre. Så de endrer litt grann på konseptforståring, men nå skal det bli enda drøyere og enda verre og ja, enda mer ja, sex ser det ut som.
1: Ja, ja, når det paradise, så det paradis, og det var jo der Adam og Eva fikk boltra seg så lenge det varte.
0: Ja.
1: Så kom den der slangen og ødela alt for dem, altså.
0: Ja.
1: De går igjen og igjen, disse gamle syndene, ser du.
0: Ja, men altså, I, det som nå skal sjokkere Alf, det jo da at blant annet likekjønna skal ha sex på TV, altså menn og kvinner. Før så har det vært unge gutter og jenter som har seksuell omgang, så da blir det altså, ja, homofile gjerne da, som har sex på TV, og det blir jo da nytt, og sikkert noen som synes at det sjokkerende å skal se på.
1: Ja, ja, det sjokkerer vel ikke lenger, men...
0: Ja, og fordi at det nå skal bli enda drøyere, så har de jo satt en aldersgrense på 20 år for deltakerne, for å unngå på en måte at det blir kritikk fordi at det veldig unge mennesker da, som driver med ting som de egentlig ikke burde gjøre da, fordi de må jo være ansvarlige for sine egne handlinger når de gjør masse toskeskap.
1: Jo, jo, men jeg var jo ikke myndig før jeg var 21, jeg, altså, men nå har de senket det til 18, så nå det liksom, da du myndig, og da har du stemmeplikt, og da har du militærtjenesteplikt, og det ene med det andre. Men akkurat her, nei, det, da går det ikke, du må nok få et par år til på baken, du.
0: Ja.
1: Ja, de sier det, vet du. De skal ikke få det på baken.
0: Ja, ja, ja.
1: Skal ikke få det andre plasser på kroppen.
0: Men altså, de har jo sånne konsepter. Det var noen lokale her som deltok også I noe som heter, hva var det da? Var det Sex on the Beach, eller hva det var for noe? Altså, dette her med å gjøre toskeskap på TV, det gjør jo at mange da blir I gåstegn kjendiser og populære og ettertrakta Alf, og dette her gjør de sikkert... glad, og de føler seg som kjendiser og populære, ikke sant? I hvert fall en korte periode.
1: Ja, så disse undermål, så det heter på augustunsk og
0: ja, ja, ja.
1: På vanlig jargong, holdt de på å si.
0: Ja, ja, ja.
1: De føler at, ja, men det jo ikke, de jo dummere enn meg,
0: ja.
1: Så du nyter det dette.
0: Ja, det mye nyting.
1: Og, ja, de må jo det, vet du. De hever seg da, vet du.
0: Ja, ja.
1: Å, ja. Ja, det det. Jeg har mye å gå på, jeg er nå.
0: Ja.
1: Ja, men det.
0: Så det tost mer enn meg.
1: Ja, men det hjelper jo på det.
0: Ja, ja, ja.
1: De gir jo folk litt ekstra selvtillit, så det kalles.
0: Det gjør det, ja.
1: Ja.
0: Så det kan være litt oppbyggende.
1: Å ja, det har en pedagogisk virkning.
0: Ja, nettopp.
1: Kanskje var tvil om det, vel?

Sjekk Radio Haugaland-appen på mobil. Nettradio med både platecover og musikkvideoer. Lik din favorittmusikk og bygg dine egne spillelister av musikkvideoer. Når du kommer hjem, kan du spille videoene på PC-en eller TV-en med internett. Med Radio Haugaland på mobilen du også oppdatert på nyheter. Radio Haugaland, 30 år på topp.

0: drop dead.
1: En usynlighetskappe hadde jo vært festlig å ha i hus.
0: Men, veldig praktiske tider, vil jeg tro.
1: Men altså, det noen som har funnet opp dette nå, kanskje?
0: Det funnet opp for en stund tilbake. Problemet jo hva vi forventer at det skal være, basert på alle disse sci-fi-filmerne, og i henhold til fysikkens lover. For å få til denne at de forsvinner komplett, som de gjør på film, det ikke mulig.
1: Det sikkert mulig, men jeg vet bare ikke helt hvordan vi skal gjøre det.
0: Ja, altså det noe med lysbrytning, og det var veldig avanserte greier, men det nærmeste vi kommer. Og ja, det faktisk veldig vanskelig å se dem når de har dekket til noe med denne her som rett og slett reflekterer omgivelsene.
1: Ja, altså det er sikkert å sitte og prøve på tidligere, noen sånne mikroskopiske kamera som på en måte prosjekterer det som på andre siden når du tar det rundt deg, sånn at det ser ut som du ser igjennom, men det vanskelig å få til bli helt 100% av det greiene der, så du ser jo at det noe rart der.
0: Det det, altså hvis du nærme, eller hvis du myser kraftig på det, så ser du at det liksom, der stemmer det ikke helt, men på avstand så ville det jo vært clean umulig å se det. Så til en viss grad så fungerer det. Problemet jo det at hvis du springer rundt med denne her, så vil han ikke klare å henge med på omgivelsene som skifter så fort.
1: Og,
0: ja, skal du skremme veta noen til Halloween, så tar blekken sånn over deg og sitter i ro en halvtime, så skal jeg garantere deg at du får noe hjerteinfarkt på samvittighet når du hopper.
1: Denne frakken kan jo fort bli populær blant blotterer.

0: Og her er de lokale nyhetene. En direkte ferjeruta mellom Vestland og Newcastle kan igjen bli aktuelt. Karmsund Havn mener Haugalandet har en strategisk god plassering og åpen for samarbeid dersom den rette aktøren melder seg. Ferjeruta ble lagt ned i 2008, men økende interesse fra britiske turister gir håp om ny ruta. Scanfil i Haugesund har allerede passert 1 million kroner i bud under veldedighetsauksjonen av VM-effekter til innsats for brandoffrene i Krokstad-elva. Den signerte landslagsdrakten alene har fått bud på 460 000 kroner, og arrangøren tror de største budene fortsatt gjenstår. To padlere fra Tysvær Kano Kajakklubb er klar for A-finalen i U23-EM i padling i Ungarn. Nikolai Lønning og Emil Fjellheim ble nummer 3 i sitt kvalifiseringsheat og går til søndagens finale med den 4. beste tida totalt. Nils Sortland fra Bømlo tar i et skikkelig tak for å rekke landstevne i forbundet kysten uten konvoi fra sør, ror og seilepensjonisten helt alene til Askøy. Og politiet rykket i går kveld ut til oasen på Nordheim etter at en kvinne i 20-årene satte seg fast med armen ned i en innsamlingskonteiner for brukte klær. Kvinnen kom seg løs uten hjelp fra brandvesenet, og politiet mistenker at hun forsøkte å stjele klær fra konteineren. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271-7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
1: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: Med jevne mellomrom så det videoer på YouTube som går viralt, så de sier. Det vil si at alle skal se det, og det blir delt, og alle snakker om det.
1: Ja, og denne uka snakkes, det jo hun jenter som prøvde å twerka opp, ned, opp i ei dør. Altså, å twerka, det jo det hun der Miley Cyrus har lagt sånn oppstyr med, rett og slett stå og gnukka stussen din mot et eller annet, og ser egentlig rimelig teit ut. Men det nå blitt liksom det nye planking og owling, og jeg vet ikke hva.
0: Ok, så nå har Miley Cyrus satt i gang en trend her som heter
1: twerking.
0: Twerking?
1: Ja, han var jo ganske populær for hun begynte da, men hun har jo egentlig mer fått inn det der latterlige elementet. Tidligere så trodde jeg det skulle være litt småsexy, men så tok jo bare hun og dutta det over kanten, og det ble bare helt tåpelig. Men i denne nye internettvideoen da, er det jo en som skulle ha en ny vri på det, så hun står på hendene, opp ned i dør og twerker. Det hun ikke tar med i beregningen er jo at kjæresten kommer hjem, så han smukker jo døra opp og sender henne fykende i et glassbord og på et levende lys, så gjør det også at buksene tar fyr.
0: Ja.
1: Så det var jo litt, ja, rimelig passende slutt på en twerking-video, spør du meg. Men hun tar det jo med godt humør og skriver at jeg prøvde å twerka for kjæresten min, men det ble litt vel hett.

0: været presentert av
1: Taxi 08181. Der alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181. Lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
2: Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
3: Det venter skyer. Vest-sør-vest. Lett bris. 13 grader.
0: Været ble presentert av
2: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939-344.
4: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!

0: Da det klar for tidens aller første, får man si, bokanmeldelse her på Radio Haugaland. Det pleier vi definitivt ikke å bedrive med. Vi skal ikke bare ta en bok, vi skal ta forfattere generelt her. Eiren er nemlig den kløpper på å lese bøker. Hun får med seg det aller meste, og jeg er ganske imponert over kunnskapene til Eiren her i dag. Og det tre forfattere vi skal nevne her, for det sånne skandinaviske bølger nå som renner over USA. Og amerikanerne, de synes at alt som er ifra Skandinavia er helligt omtrent om dagen.
1: Absolutt. Det kommer jo litt med den der immigrationsgrejen fra Norge, at de som har norske røtter er jo veldig begeistret for skandinaviske ting, rett og slett. Men nå til min store sorg har jo min kamp fra han der godeste Knausgård inntatt USA også. Ja. Og New York Times synes at dette her er storveges greier. Og jeg kan,
0: du er veldig uenig med New York Times sin anmelder her.
1: Ja, altså, jeg føler det jo for det der mye det som media hadde her i med, at de lovpriser det uten helt å vite hva det er. Så jeg har spurt flere i ren desperation for å forstå hva som er så fantastisk med disse bøkene, og det er ingen som egentlig kan gi meg et svar på det. Det er bare sånn, ja, du må lese den for å forstå det, og jeg leste det, som jeg sa, der
0: er det mange som skryter på seg, tror du, at de har lest den, ja, så har de egentlig ikke fått med seg
1: hva det går. Jeg tror det, for det skal nok til å komme seg gjennom det der. Det er bare svada, egentlig. Det er en selvopptatt fyr, så jeg har lest mye, og jeg må ærlig innrømme at de bøkene der synes jeg var gørkjedelige.
0: Knausgård er ikke anbefalt ifølge vår anmelder Eiren Martinussen, ok? Men du har to andre forfattere her til land som ja, du har stor respekt for.
1: Altså, Jo Nesbø er jo bortimot den eneste krimforfatteren som har nådd internasjonalt nivå. Det er veldig gode bøker, og filmen Hodejegerne ble jo kjempestor suksess, og den er jeg enig i. Der har du veldig gode bøker. Per Pettersson er jeg ikke så veldig kjent med, men det kan umulig være verre enn Knausgård.

0: Poding er visst nok noe som enkelte driver med. Fort setter oss inn i hva poding er for noe.
1: Hvis du har et epletre, og så tenker du, ah, begynner å bli litt lei av det eplen, kan du tenke meg litt variasjon, en annen smak? For eplene varierer jo veldig smak. Noen veldig søte, andre litt mer syrlige. Så det blir litt sånn, Ole Brom, ja takk, begge deler. Kapper du av en grein da, fra et annet tre, og kapper greiner på epletreet ditt, og plugger denne andre greiner på såret på treet da, så vokser det sammen, og da får du rett og slett to sorter på det treet. Men det er jo ingen som sier at du må stoppe med to sorter, du kan fortsette så lenge du har plass, og med for mange sorter du bare vil. Og det det en kar borte i England som har gjort, han Paul Barnett, han har nå ett epletre med 250 forskjellige sorter.
0: Det var ikke for lite. Jeg tenker, det jo noen som sier det, en apple a day keeps the doctor away, og hvis at han da lever slavisk etter dette og skal ha et nytt eple hver eneste dag, så kanskje han bare vil ha litt variasjon?
1: Ja, ja men da skal han være godt sikret i hvert fall. Da er det alltid...
0: Nesten et år før han trenger å smake det samme epletypen igjen.
1: Sant vel?
0: Hvis det nok epler. Men er det epler på alle greiene da?
1: Nødvendigvis? Ja, ja, ja. På alle greiene.
0: Det var fryktelig mye epler da.
1: Fryktelig mye epler. Du ser treet, det har greiner så å si hele veien opp gjennom stammen, så han har liksom skåret et sår på stammen og plugget en ny grein hele tiden. Han har holdt på med dette i over 20 år, og det ble litt av et resultat. Det hadde jo
0: vært litt spesielt tre.
1: Veldig spesielt tre, og du trenger ikke få panikk hvis noen kommer på epleslanger, så jeg tror nok du har så det holder, altså.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Austefold Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. For mer info, se austefoldasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austefold Asfalt.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. I kveld arrangerer Olav Tuftes klubb Horten Roklubb en minnemarkering og siste rotur for å hedre ham. I går ble det bekreftet at 50-åringen døde av akutt hjertestans.
2: Olav, jeg vet også at du feller noen tårer med et vemodig smil. Der du tar dine siste tak, bæven løfter seg opp av vannet, og skulderen din glir sakte, men sikkert, inn i verdens vakreste solnedgang.
1: Sa Kjetil Bork. Reality-kjendisen Sami Jakobsson ble kjent for det svenske folket da han vant Big Brother Sverige i 2020. Nå han dømt til 12 års fengsel for medvirkning til drap og drapsforsøk, melder Aftonbladet. 13. august 2024 ble en 35 år gammel mann skutt og drept i Eskilstuna. USA kan komme til å innføre 12,5% toll på norske varer, høyere enn EUs 10%, med begrunnelse om manglende regelverk mot tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide sier til E24 at han dypt uenig og mener påstanden helt urimelig. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: Kuleselkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleselkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kuleselkanalen Gjessehamn på Bømlo.
3: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på VR-trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Det venter skyer. Vest, sør-vest. Lett bris. 13 grader.
1: Været ble presentert av
3: Et løft for ditt hus.
4: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask I Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland fasadevask, spesialist I utvendig reinhold.
3: Sunnhordland fasadevask.
1: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig. Til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: Vi hadde jo håpet at vi skulle få en sånn skikkelig sommer nå, men så, ja, vi fikk et lite blaff, følte jeg, men hele tiden med litt nordavind, og nå har det snudd igjen, og det har blitt skikkelig høstvær. Tenker du om det? Er det på en igjen med stilongs, eller?
1: Neida. Men den nordavinden, den har vært i morgenavis nå.
0: Ja.
1: Det må jeg si. Det har vært, ja, det har vært enveiskjøring.
0: Ja.
1: Ja, enveisblåsing.
0: Ja, riktig. Ja. Ja, altså nei, det er mange som blir frustrert av dette, og nå forteller de fra charterselskapene at de begynner å bli utsolgt, både for det ene og det andre. Det er mange som kanskje ikke hadde tenkt å reise sydover, men som gjør det allikevel, fordi de rett og slett, ja, vet ikke, trenger litt varme og god sommer, og har rett og slett gitt opp. Har du gitt opp?
1: Nei, jeg kjenner meg ikke igjen i dårlig vær, altså, for det er greit nok at det nordavind er vanskelig når du er ute og sykler og sånt, men du finner jo reolé for den. Ja. Der og der, så og det har vært sol og mye, det synes det har vært bra, jeg, altså. Søndag var jo fantastiske, egentlig. Ja, og,
0: men det blåste sånn ut på kvelden, så det stenker alt.
1: Ja, det gjorde det jo, så, men du finner deg levegger. Så jeg har ikke tenkt tanken på at det har vært dårlig vær på lenge.
0: Nei, i ukesvis så har du jo hatt 25 pluss på Østland og Sørlandet, ja. Mens vi har liksom hatt sant, det er sant. 12-15, kanskje 17-18 noen dager. Det er liksom store forskjeller her.
1: Ja da.
0: Så du kan jo bare, hvis du har fri, så er det jo bare å kjøre ned på Sørlandet eller over vannskilden, er sagt, ja. Så er det jo sommer. Ja. Det er ikke så langt du trenger reise.
1: Neida. Men den finner seg hål. Nordavind, du går faktisk klar den nede i Asalvik, for eksempel.
0: Ja, du gjør det, ja.
1: Ja, det er jo, ja, det føler du går klar det meste der.
0: Så det er flere som reiser rundt i Norge i år enn tidligere år. Hvorfor tror du det er sånn?
1: Jeg tror det har blitt sånn etter pandemien. Jeg tror mange har fremdeles valgt å være på Norges ferie.
0: Og så er det dyrtid. Det er rimeligere kanskje å bare hive seg i bilen og kjøre på en eller annen campingplass eller et eller annet.
1: Ja.
0: Mm. På hotell.
1: Det er penger å bruke i Norge da, hvis du har lyst til å bruke penger.
0: Det er jo ikke noe problem. Men du kan leve veldig billig da, hvis du vil. Bo på noen hytter og ta med deg et telt for eksempel på en campingplass. Det koster jo ikke all verdens.
1: Nei, sommeren, den beste ligger foran oss, tror jeg faktisk.
0: Du tror det, ja.
1: Ja, jeg har tro på det. August og september er gode sommermåneder.
0: Ja, jeg tror det, faktisk. Jeg tror, altså i slutten av juli hvert år, så pleier det å komme i sånne hete bølger nærmest. Ja. Det har man hatt flere år på rad tidligere. Så du skal ikke se bort ifra at den store sommeren ligger foran oss. Vi satser på det.
1: Vi satser på det.
0: Den beste sommeren kommer nå, hot or not.
1: Det er hot.

morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Og her de lokale nyhetene. En direkte fergeruta mellom Vestland og Newcastle kan igjen bli aktuelt. Karmsund Havn mener Haugalandet har en strategisk god plassering og åpen for samarbeid dersom den rette aktøren melder seg. Fergeruta ble lagt ned i 2008, men økende interesse fra britiske turister gir håp om ny ruta. Scanfil i Haugesund har allerede passert 1 000 000 kroner i bud under veldedighetsauksjonen av VM-effekter til innsats for brandoffrene i Krokstad-elva. Den signerte landslagsdrakten alene har fått bud på 460 000 kroner, og arrangøren tror de største budene fortsatt gjenstår. To padlere fra Tysvær Kano Kajakklubb er klar for A-finalen i U23-EM i padling i Ungarn. Nikolai Lønning og Emil Fjellheim ble nummer 3 i sitt kvalifiseringsheat og går til søndagens finale med den 4. beste tida totalt. Nils Sortland fra Bømlo tar i et skikkelig tak for å rekke landstevne i forbundet kysten uten konvoi fra sør, ror og seiler pensjonisten helt alene til Askøy. Og politiet rykket i går kveld ut til oasen på Nordheim etter at en kvinne i 20-årene satte seg fast med armen ned i en innsamlingskonteiner for brukte klær. Kvinner kom seg løs uten hjelp fra brandvesenet, og politiet mistenker at hun forsøkte å stjele klær fra konteineren. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271-7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Nå kan du kjøpe bingoblokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingoblokker fra butikken eller spille online.
4: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
2: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: Den norske befolkningen har aldri vært så omfangsrike. Det dreier seg om overvekt. Nå viser det seg at over 70% av den norske befolkningen er overvektige. Det er dramatisk, du, Alf.
3: Ja, og det er den fysiske overvekten, for jeg kan love deg at den der som sitter oppe i toppen, den underliggende dimensjonen, den er ikke reknet med her, altså. Her blir det nok heller undervekt, skal du se.
2: Ok. I alle fall, de har gjort en helseundersøkelse, og siden 80-tallet og frem til i dag, så har andelen nordmenn med overvekt økt dramatisk. Men hvorfor det? Hva er det som skjer?
3: Ja, de har med levevaner å gjøre, og så har de med det at de skal i selskaper, og så skal de ditt og datt, og så skal de sitte i ro, og så skal de ete. For jo flere selskaper du går i, jo mer kalorier får du i deg, vet du. Jeg husker jo når vi fikk besøk av disse onklene og tantene som jeg har snakket om til kjedsommelighet, altså. Ja, det var ikke noe kaffe. Nei, nå må man ha kaffe igjen. Og nei, du har vel ikke etter middag i dag heller. Så det var gjerne eting, og så måtte de på do også, vet du.
2: Ja,
3: da.
2: Så må de fylle på i andre enden.
3: Så det var den eneste motion de fikk, altså. Det var til å lette revo og komme seg ut på klosettet.
2: Ja, altså, er litt av problemet at vi er for stillesittende? Altså, i dag så har vi jo datamaskiner, mobiltelefoner og alt mulig rart, og så sitter vi der og trykker på røver mens vi eser ut.
3: Ja, det er det som er så gale. Han skrev jo så godt Rudolf Nilsen, og han var jo ikke nok overvektig mann, det kan jeg jo bare si. Men det var det han skrev om en sånn feite fysak, at han måtte reise seg for å få fettet sitt lettet.
2: Ja.
3: Ja, fettet og lettet, det rimte så flott over, vet du. Ja, da, men det går jo fulls i dag, altså.
2: Vi beveger oss for lite. Men i tillegg, vi har jo snakket tidligere om dette med å drikke cola-brus. Det viser seg jo at folk drikker vanvittig mye mer brus i dag enn hva vi gjorde for 20 år siden, for eksempel. Når du vokste opp, Alf, så var jo det mer en sånn luksusgode, og det var ikke så mye brus som ble konsumert, kanskje på lørdagene bare, eller et eller annet. Men nå er det jo sånn at folk drikker jo gjerne cola til frokost.
3: Ja. Ja, jeg var jo litt privilegiert da jeg var guttunge, for jeg hadde en onkel som arbeidet på Leites brusfabrikk. Det er ikke så mange som husker det navnet.
2: Nei.
3: Leitebrusen.
2: Mm.
3: Jo da, så det var et eller annet, jeg fikk besøk fra han der, han heter forresten Ole Saltveit.
2: Ja.
3: Ja, da var det alltid brusflasker med til Saltveit.
2: Ja, eller så, en kasse med brus til jul.
3: Ja, ja, det var noe kanskje i overkant, men en flaske hver gang de var på besøk, og det var jo ikke så sjelden altså.
2: Nei.
3: Så jeg har blitt litt bortkjent med brus, og med vinabrød. For hver gang jeg satt på kjærrom med far min, da før jeg begynte på skolen, så var det innom Dalahuset, Dalens Café.
2: Mm.
3: Der satt disse herrene med kaffe og sigaretter og prekte skitt. Men sen Alf, han skulle ha vinerbrød.
2: Ja.
3: Ja, så jeg ble litt bortskjemt. Jeg må innrømme det, men jeg ble aldri feite.
2: Nei, men det er fort gjort å bli late, vet du, etter hvert, og sette seg ned og esa ut.
3: Men en Alf går ikke i den fellet der, må
2: nei,
3: du tro.
2: Nei, det blir ikke noe overvekt på en Alf.
3: Jeg ikke taler. Jeg kjefter det av meg.
2: Ja. Please!

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor Banken Hotel.
4: Paris Frisør.
5: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no. Radio Helgaland.
6: Swam, swam.

0: Her VG-nyhetene. USA innfører nye tollsatser mot 60 land, inkludert Norge og EU.
1: Fra og med I dag ilegges norske varer en tollsats på 12,5%, høyere enn EU, som beholder den midlertidige globale satsen på 10%. Årsaken til den høye tilleggstollen at amerikanske myndigheter mener Norge ikke har innført tilstrekkelig importforbud mot varer produsert ved tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide sterkt uenig, og mener det ikke finnes noen grunn til at Norge og EU skal ha ulik tollsats.
0: Reporter André Ødeby. Folk I Biscarrosse I sørvest Frankrike må være klare til å evakuere om vinden snur og myndighetene ikke klarer å få kontroll på brannen. Foreløpig rundt 220 personer evakuert. EU bistår ved å sende 3 brannslukningsfly til området. Dubai har lansert en kampanje hvor innbyggere kan få mat og hotellpakker ved å invitere utenlandske venner på besøk. Kampanjen et forsøk på å gjenopplive turismen etter krigen mellom USA, Israel og Iran. Ordningen verdt over $3,000 har fått over 10 000 søknader på 48 timer. Brann ledet 2-0 og hadde god kontroll I bortekampen mot rumenske Cluj I Conference League-kvalifiseringen. På 2 minutter mot slutten var ledelsen borte. Returkampen spilles 30. juli på Brann stadion. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Akstal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se akstalbil.no.
4: Haugesund hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
5: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: fjerde, presentert av
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Det venter skyer, sørvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Amerikanerne fikk innført noe nytt i fotball-VM, i hvert fall i finalen, og det var halftime show. Litt på samme måten som når de har Superbowl, amerikansk fotball i USA, hvor de har et stort halftime show. Dette har jo med sponsorer og serier å gjøre. Det veldig mange som ser Superbowl. Det blir hypet veldig opp, og hvis ikke du interessert i sporten i seg selv, så skrur du kanskje på for å se halftime-showet, og så er det de reklamene som kommer rundt halftime-showet, fordi det er så ekstremt med serier rundt det. Det er verdt kanskje minst like mye penger, så sponsorinntektene til selve finalen. Sånn har det vært i mange år i USA, derfor er halftime-showet så viktig. Så, Alf Henden, hvorfor har vi ikke det i Norge? For det var jo gøy.
1: Ja, nei, ja, men det varte jo alt for lenge. Var det 28 minutter?
0: Ja, noen og 20 minutter.
1: Ja, og det er jo ikke lenge i seg selv å ha et show så var det. Tvert imot, men når det er i en fotballpause, så passer ikke det altså. Da må du legge inn et show som var et kvarter. Så enkelt er det.
0: Ja, men altså, er vi ikke litt rigide da?
1: Nei, det er ikke det altså.
0: Med tanke på at her er det enorme inntektsmuligheter for klubbene med et halftime show.
1: Ja, jeg kan styre meg for det, i likhet med disse her drikkepausene på 2x3 minutter. Det kan jeg også
0: men
1: styre
0: altså,
1: meg for.
0: Det var jo så kult, det der halftime showet med Madonna og så noen superstjerner av fotballspillere som kjørte denne her beach-buggyen gjennom arenaen der, og kule musikk, et voldsomt show, og så plutselig så dukker BTS opp, Justin Bieber, Shakira, The Muppets. Jeg mener, det var et fantastisk halftime show.
1: Ja, jeg så jo Miss Piggy der, jeg har ikke sett den på 20 år. Så.
0: Nei, det var gøy senere, ja. Men det kjekkeste av alt, det var at plutselig så var Haaland og Norge og roing.
1: Ja da.
0: Og tromming
1: ja, ja.
0: Med i halftime-showet. Da ser du hva impact Norge har gjort, for å si det på engelsk, i forhold til VM.
1: Nei, så showet var bra det, ingen tvil om det. Jeg så jo denne her finalen her på Sportsbaren, og det var jo kjekkere å se på et show i pausen enn å se på reklame.
0: Ja.
1: Så hvis denne her kampen hadde blitt sendt på TV2, så hadde jo vært en del av dette showet falt bort for oss med reklame. Så det var selvfølgelig måte kjekkere å se på showet enn å se på reklame, men det ødelegger jo en fotballpause. En fotballpause er et kvarter.
0: Ja.
1: Tenk på spillere nå, så venter dere i garderoben. Ja. Og
0: men kan dette være til inspirasjon for eksempel til FK Haugesund? Det har jo et potensial dette her. Altså, kan en liksom i pausene selge inn noe show og få det til å bidra til at flere kommer på kampene og øker inntektene?
1: Det har jo vært det på 90-tallet og flere ganger på 2000-tallet så var det jo show i pausene på kampene.
0: Ja, så
1: det
0: har prøvd.
1: På indre bane, ja. Det har vært det.
0: Mm.
1: Så, og det falt i god smak det, men de måtte jo være ferdige til andre omgang begynner. Jeg tror ikke det kommer til å skje i Norge at det sklir ut med disse pausene. Det skjer ikke i fotballen for øvrig heller. Det skjer bare i USA det.
0: Nei.
1: Det kommer ikke til å skje noe sånt noe av europeisk fotball.
0: Men landskamper, tenker jeg, for eksempel på Ullevål, kunne de lagt halftime shows? Det må jo gå an det.
1: Det kommer ikke til å skje.
0: Du tror ikke det?
1: Nei, og her er det også UEFA som bestemmer.
0: Nå ser du det.
1: Det er ikke Infantino som bestemmer her, så han kan ha disse showene sine der han
0: kan han snappe de opp?
1: Ja,
0: det
1: ikke sant?
0: Kjenner,
1: ja, jeg så jo et annet innslag der nå i forbindelse med VM, når han og Trump skulle dele ut troféet.
0: Ja.
1: Det var jo underholdning det jo, med den pipekonserten.
0: Ja.
1: jeg får et kvarterspause på kampene.
0: Ja.
1: Ferdig med det.
0: Halftime show, hot or not?
1: Nei, det er not.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Og her er de lokale nyhetene. En direkte fergeruta mellom Vestland og Newcastle kan igjen bli aktuelt. Karmsund Havn mener Haugalandet har en strategisk god plassering og er åpen for samarbeid dersom den rette aktøren melder seg. Fergeruta ble lagt ned i 2008, men økende interesse fra britiske turister gir håp om ny ruta. Scanfield i Haugesund har allerede passert 1 000 000 kroner i bud under veldedighetsauksjonen av VM-effekter til innsats for brandoffrene i Krokstad-elva. Den signerte landslagsdrakten alene har fått bud på 460 000 kroner, og arrangøren tror de største budene fortsatt gjenstår. To padlere fra Tysvær Kano Kajakklubb er klar for A-finalen i U23-EM i padling i Ungarn. Nikolai Lønning og Emil Fjellheim ble nummer 3 i sitt kvalifiseringsheat og går til søndagens finale med den fjerde beste tida totalt. Nils Sortland fra Bømlo tar i et skikkelig tak for å rekke landstevne i forbundet kysten uten konvoi fra sør, ror og seilepensjonisten helt alene til Askøy. Og politiet rykket i går kveld ut til oasen på Nordheim etter at en kvinne i 20-årene satte seg fast med armen ned i en innsamlingskonteiner for brukte klær. Kvinner kom seg løs uten hjelp fra brandvesenet, og politiet mistenker at hun forsøkte å stjele klær fra konteineren. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Mobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier jo. Lageret på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.
6: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Politiet rykket I går kveld ut til Oasen Storsenter I Haugesund etter at en kvinne I 20-årene hadde satt fast armen I en innleveringskonteiner for brukte klær. Ifølge politiet satt kvinnens arm fast etter at hun skal ha forsøkt å stjela ifra denne konteineren. Brannvesenet ble innledningsvis tilkalt med verktøy for å frigjøre henne, men politipatruljen klarte selv å forløse kvinnens arm. Det var hverken behov for brannvesen eller helsehjelp på stedet, og kvinnen ble dimittert. En mann I 60-årene fra Haugesund tiltalt for promillekjøring etter at han ifølge påtalemyndighetene skal ha kjørt varebil med en alkoholpåvirkning på over 1,2 I promille. Påtalemyndighetene varsler også at de vil be om at mannen mister førerretten. En gutt på 14 år meldte selv fra til politiet at han hadde havnet I grøfter med en bil I Sunnhordland. Han hadde også truffet skilt. Dette skjedde på fylkesvei 500, Omvikdalsveien I Dimmelsvik. Han hadde også med seg en 15 år gammel kamerat I bilen. På en alkoholtest blåste han til over tillatt verdi. Guttene hadde tilbakelagt en distanse på cirka 10 kilometer før dette uhellet skjedde. Ingen av guttene ble skadet I hendelsen, og bilen hadde mindre skader, men var ikke kjørbar og stod delvis ut forbi veien. Det ble opprettet sak, og guttene de ble overlatt til foreldrene. God fredagsmorgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Yay! Hei,
5: hei, hei! Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen.
6: Joho!
5: Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen NO.
7: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningsdalen.

sprekk og ta alkisen som ramler av stolen mot beviser den teorien. Musikkbransjen tøff når du skal komme deg opp og fram. Og når du står der og spiller på en tyrkisk dreven italiensk restaurant.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. USA innfører nye tollsatser mot 60 land, inkludert Norge og EU.
2: Fra og med I dag ilegges norske varer en tollsats på 12,5%, høyere enn EU, som beholder den midlertidige globale satsen på 10%. Årsaken til den høye tilleggstollen at amerikanske myndigheter mener Norge ikke har innført tilstrekkelig importforbud mot varer produsert ved tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide sterkt uenig, og mener det ikke finnes noen grunn til at Norge og EU skal ha ulik tollsats.
1: Reporter André Ødeby. Og EUs utenrikssjef Kaja Kallas ber USA om en forklaring på tollen landet har lagt på varer fra unionen. Hun sier til Reuters at EU har fulgt opp den transatlantiske handelsavtalen de gikk inn I fjor. Dubai har lansert en kampanje hvor innbyggere kan få mat og hotellpakker ved å invitere utenlandske venner på besøk. Kampanjen et forsøk på å gjenopplive turismen etter krigen mellom USA, Israel og Iran. Ordningen verdt over $3,000 har fått over 10 000 søknader på 48 timer. Brann ledet 2-0 og hadde god kontroll I bortekampen mot rumenske Cluj I Conference League-kvalifiseringen. På 2 minutter mot slutten av kampen var ledelsen derimot borte. Returkampen spilles 30. juli på Brann stadion. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 I den største jackpotten og 10 000 I juniorjackpot. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
0: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Være presentert av
1: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 er i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
2: Det venter skyer, sørvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

Torsdagmorgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Ny Trump-toll påvirker Rogaland. Tollen på norske varer som blir solgt i USA blir satt til 12,5%. Det høyere enn for EU-landene og kan få konsekvenser for bedrifter I fylket vårt. Av de tingene som eksporteres mest til USA både fisk, olje og gassprodukter, og en del av dette kommer fra Rogaland. Den nye tollen erstatter den president Donald Trump innførte I februar. På Sola-møtet I januar uttrykte flere bedrifter I Rogaland bekymring for økte tollsatser. Direktør I NHO Rogaland, Kristine Sagen Helgø, sier sjømatnæringen og industriprodukter fra Rogaland særlig vil bli rammet av dette. NAF advarer nå bilister mot å ha for stor tillit til moderne førerstøttesystemer. Organisasjonen frykter at teknologien kan gi en falsk trygghet, særlig I sommerens travle ferietrafikk. Stadig flere nye biler utstyrt med avanserte systemer som kan styre, bremse og holde bilen I kjørefeltet over lengre strekninger, selv om teknologien utvikler seg raskt, understreker NAF at ansvaret fortsatt ligger hos føreren. NAF viser til flere alvorlige ulykker I USA, der avanserte førerassistentsystemer har vært en medvirkende faktor. Felles for hendelsen at føreren ikke grep inn før kollisjonen, til tross for at bilen ikke håndterte situasjonen. Kjør forsiktig I sommer-Norge. God fredagsmorgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
3: Hej du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly.

0: Her VG-nyhetene. USA innfører nye tollsatser mot 60 land, inkludert Norge og EU.
1: Fra og med I dag ilegges norske varer en tollsats på 12,5%, høyere enn EU, som beholder den midlertidige globale satsen på 10%. Årsaken til den høye tilleggstollen at amerikanske myndigheter mener Norge ikke har innført tilstrekkelig importforbud mot varer produsert ved tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide sterkt uenig, og mener det ikke finnes noen grunn til at Norge og EU skal ha ulik tollsats.
0: Reporter André Ødeby. Ukrainske droner har I natt rammet et lagerbygg utenfor den russiske storbyen St. Petersburg, skriver AFP. Angrepet førte til en kraftig brann. Regionens guvernør opplyser at minst 50 ukrainske droner ble sendt mot området. Netthandelsgiganten Wildberries har måttet stanse driften ved to store lagre som følge av angrepet. To gutter på 14 og 15 år havnet I grøfta med en bil I Dimmelsvik I Kvinnherad I natt. Begge var påvirket av alkohol. Uhellet skjedde I lav hastighet, og det var ingen personskader. Tidligere Manchester City-spiller Nicolas Otamendi gir seg på Argentinas landslag etter 139 kamper. 38-åringens siste kamp ble VM-finalen mot Spania, som Argentina tapte 1-0. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271-7273.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: fjerde, presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
1: Det venter skyer, sørvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av Har du et bilvrak stående? Stord bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord bildemontering. Enkelt og greit.

0: Ja, stemmingen er satt i Studio 7. Gjest denne uka i Spalt og Engasjert Gunnar Johan Løvik. Og I dag temaet ditt I kinoens, filmens og Amandas tjeneste. Ja, vær så god, tenker jeg at jeg sier I dag. Ordet ditt. Hvorfor velger du det temaet der? Du har jo vært alt dette her. Så, men har du en innledende kommentar her?
1: Altså, det begynte jo med kino. Jeg skulle jo ikke bli hverken kinosjef eller jobbe I kulturbransjen overhovedet, fordi jeg var jo, min bakgrunn jo som, jeg jo utdannet økonom, og skulle inn I næringslivet og gjøre noe helt annet, og så var jeg først litt I Haugaland datasenter I Haugesund. Og så ble kinosjef-stillingen ledig, fordi Germund Ihle han havnet på Stortinget, og han var nettopp blitt kinosjef, og så skulle jeg vikariere I 4 år, og derfor valgte jeg. Dette, jeg var jo interessert I film da, etter å ha vært nabo til Gimle Kino I Oslo I 5 år. Så jeg slengte inn søknad fikk han, og det fanget meg. Og siden ble jeg der.
0: Ja,
1: og når Germund Ihle fortsatte på tinget, så ble stillingen lyst ut på ny, og jeg fikk han jo da selvfølgelig, uten konkurranse den gangen, heldigvis.
0: Ja.
1: Og så ble jeg kultursjef, og så ble jeg I Belle Filmfestival og diverse andre ting. Så har jeg, når jeg sier filmens, så det jo film det handler om. Det jo det som har vært kunstuttrykket som har ligget I bånd for veldig mye av dette. Men så har jeg vært så heldig at jeg har fått en masse mer tillitsverv nasjonalt. Jeg var med I styret I Norsk Film AS, jeg var mange år styreleder I Norsk Filminstitutt, altså de som gir penger til norsk film, og tilbrakte, jeg var nesten ukentlig I Oslo I en periode, på grunn av den jobben, og jeg fungerte også som direktør for Norsk Filminstitutt mm. I en periode. Så jeg har jobbet på mange forskjellige plan I filmfestivalsammenheng, mm. og det har jo også brakt meg ut i verden I alle mulige himmelretninger, både I USA og Kanada og Europa, mm. Moskva, you name it.
0: Det ene tok det andre med seg.
1: Det ene tok det andre, så filmen har ligget I bånd hele tiden.
0: Ja, og det var I nærmere 50 år.
1: Det var I nærmere 50 år.
0: Mm.
1: Og det har vært I tillegg til da det kulturelle engasjementet ja. Som kultursjef, men som har vært inne på tidligere for de som har hørt på det men, og kinoen det som jeg sa også tidligere at jeg var så heldig å komme inn som kinosjef og få jobben bare akkurat når Edda Kino var I emning eller var på papiret
0: ja.
1: Og fikk lov til å være med og forme det og har fått lov til å så utvikle det. Så kinoen som institusjon har også vært veldig, veldig ligget I bånd for mitt engasjement, da, kan du si.
0: Mm.
1: Når jeg har nevnt Amanda,
0: ja.
1: Så jo det noe jeg veldig stolt av og glad I og vært engasjert I hele tiden, fordi Da, for en del, ja, det, nå begynner dette å bli fra 1983 var det vel 84 om jeg hadde fått filmfestivalen fast til Haugesund den var etablert her, den første var I 1985 da, som fast institusjon vi hadde jo den første allerede I 79 som prøvefestival hadde jeg sagt, mm. da han vandret fra,
0: ja,
1: fra
0: ja. turnerende festival ja.
1: Så ringer Bent Eriksen filmprodusent og senere Nobeldirektør hun ringer meg og sier skal vi ikke lage en norsk svar på Oscar? Jo det skal vi, sa jeg, og så reiste jeg inn til Oslo, da hadde vi et møte I med NRK og Bjørn-Erik Holst som direktør I Filminstituttet så ble vi enige om å etablere denne her filmprisen og der og da så var det jo spørsmål hva skal filmprisen hete
0: mm.
1: og disse Oslo-folkene de begynte å snakke om Nora og Hedda og masse sånne greier Og så sa jeg bare med Amanda, for noe sludder
0: det. Nei, sa de det? For noe sludder?
1: Kunne du ikke bruke Amanda?
0: Måtte du argumentere da?
1: Ja, men så hadde jeg et lite hemmelig kort I bakhodet, og så sier jeg at hvis vi velger Amanda, så har jeg allerede skulpturen klar.
0: Oi.
1: jeg hadde ja. Snakket om Jan Kalland, som var sjef I Haugesunds Avis.
0: Ja.
1: Og så sa jeg et lite, hvis jeg kan få lov til å ta en telefon her og nå, så skal vi få det, forhåpentligvis få det bekreftet. Altså, det var jo før mobiltelefonen,
0: ja.
1: Men det var en høytalende telefon som stod der oppe I NRK.
0: Ja.
1: Og så ringte jeg, og der satt Jan Kalland og ventet, for dette hadde jeg avtalt på forhånd.
0: Ja, dette var avtalt, ja. Ja.
1: og så sier jeg, nå sitter jeg her med NRK og sammen med Norsk Filmbransje, Ja. Og de, og så, det greit at Haugesunds avis kan finansiere Amandas ja. Kulturen I x antall år? Selvfølgelig! Og I bakgrunnen så satt også styrelederen, han heter Fredrik Meling. Og han ropte på høytalene sett I gang, dette får vi til og så, og det heldige var at I forkant av dette så hadde vi utlyst en konkurranse altså Filmfestivalen og Haugesunds om å lage bland fem norske filmbildehoggere og lage fem nei, og så lage et svar på Amanda fra Haugesund så det var tema og så var det en som Kristian Kvakland som trakk det lengste strå og som da fikk gleden av å få skulpturen på plass men det var en skulptur
0: ja.
1: Og så kom jo de små statuettene
0: ja.
1: Så dette ble jo etablert da og så ble det etablert noe som heter Amanda-komiteen
0: ja.
1: Hvor det var ulike representanter fra filmindustrien og film Liv I Norge, en svær kommitté på 15 mennesker, og der var jeg leder da, og det var jeg I 30 år. Og det var med så da bestemte hvem som skulle få, altså det, hvem som skulle sitte I juryen, for eksempel, og hvem som skulle få ære sammen andre og alt dette. Og dette har jo fungert alldeles utmerket, og det har vært I samarbeid både med TV2 og med NRK. Nå det tilbake til NRK, selvfølgelig. Og så ble det jo stilt et spørsmål I fjor om Amanda skulle flyttes fra Haugesund igjen. Det hadde vært mange ganger, for Amanda var veldig populær. Oslo var grønn av misunnelse for at Haugesund hadde fått Amanda.
0: Ja, la de være. Ja.
1: Der de ute på Skjæret.
0: Ja.
1: Men nå ble det ettertrykkelig slått fast I fjor da, etter mye debatt igjen, at den nasjonale filmprisen, norske filmprisen, Amanda, den skal være I Haugesund, og den mottar fortsatt diverse millioner hvert år I tilskudd fra staten og Norsk Filminstitutt.
0: Vi kan puste litt ut nå, men det må jo selvfølgelig jobbes mye fremover.
1: De som har, altså mine etterfølgere, sagt, de gjorde jo en kjempejobb I og så argumenterte veldig godt for at Haugesund var det rette stedet.
0: Nå har du strekt dette her ut, Gunnar Johan, egentlig helt frem til våre dager, men jeg vil helt tilbake til midten på 1970-tallet igjen, jeg. Hvor du nettopp var, som du forteller, helt tilfeldig egentlig, blitt kinosjef. Da hadde vi jo gamle festiviteten, og vi hadde håndverkeren. Det var jo de to som var kinoer.
1: Ja.
0: Hvordan husker du håndverkeren? Si noen ord om den. Det var noen knallharde treseter da, det kan jo jeg legge til her.
1: Men, ja, det jeg husker mest fra håndverkeren, etter at jeg ble kinosjef.
0: Ja.
1: Det var jo mitt kontor, for det var oppe på hjørnet der, hvor det var en liten altan I dag. Der hadde jeg kontor som kinosjef og kultursekretær. Ja. Salen var jo en veldig koselig kino egentlig, den var intim og flott med flott galleri for eksempel de som har vært I dag oppe I andre etasje I festlokalet I håndverkeren da sitter du egentlig på galleriplan ja, og lærrette var da I ja, det var det, ja så det var en kjempeflott sal det håndverkerbygget det stod jo, og håndverker kino stod ferdig til byen ble I 1954
0: Ja.
1: Så, og forut for det så var det jo en trebygning som var bygd av arkitekt Halleland faktisk, altså det gamle håndverkeren kino.
0: Ja, ja.
1: Man nettopp lagt en bok som heter 100 år med kino I Haugesund, og der skriver jo også om at under de store sildefiskeriene så var det ikke mulig for en vanlig Haugesund å gå på kino, for da var det stinn brakka, bokstavlig talt. av sillarbeidere når de hadde landliga, og da lukta det så sterkt sill at, det var, at vanlige folk kunne ikke gå på kino.
0: Ok, ok.
1: Det var gamle håndverkere.
0: Ja. Men så skjedde jo det i 1978 da, så bytta jo håndverkeren ut filmrullene med tekopper, for å si det sånt. Den ble lagt ned som kino til fordel da for glade bord. I stedet kom Edda. Og besøkstallet for kino, det gikk kraftigt opp allerede i første driftsår. Ja. Hvorfor det? Er det bedre fasiliteter, eller er det bedre filmutvalg?
1: Jeg må jo skytte inn at hovedkinoen før Edda, det var jo festivitet.
0: Ja, det var det.
1: Ja. Besøkstallet gikk opp selvfølgelig, altså det som satte farten på Edda, at det ble en realitet, det var jo også veldig mye det at Kopervik hadde jo fått et veldig flott kinobygg.
0: Ja.
1: Og Haugesund hadde begynt jo å gå mer og mer på kino i Kopervik, og glemt ut at det var kino i Haugesund også.
0: Ja.
1: Så Kopervik hadde jo en voldsomt høyt besøk i de siste årene før Edda kom. Og så kom Edda, og så gikk jo det rett til deres i Haugesund, og så stupte det dessverre i Kopervik.
0: Ja.
1: Ja.
0: For før i tiden var det jo mange som kjørte til Kopervik opp hos kino.
1: Ja.
0: Så var det den her Amanda-statuetten da, som du nevner, og den ble jo første gang delt ut i 1985, og det ble jo litt av en start. Roger Moore, alias James Bond. Så du traff jo han?
1: Han traff jeg mange ganger.
0: Ja.
1: Han var jo her i fire dager vel, i 1985,
0: ja.
1: Hvor han også var med og på Amanda-prisutdelingen, men han hadde jo åpningsfilmen da, en James Bond-film som jeg ikke husker navnet på.
0: Ja.
1: Det gjør kanskje du. Nei. Men han var jo her som James Bond-karakter da.
0: Han var så?
1: Ja, en fantastisk flott type. De forteller jo også når han var på Amanda, den første Amanda-statuetten som ble delt ut, den var jo dobbelt så tung som dagens.
0: Han er tung i dag også?
1: Ja, men da var han så, og så den første som ble delt ut, det var til en liten skuespiller som stod inn på scenen og så holdt på å miste han i gulvet, og da sto Roger Moore ute i kulissen, og så stupte han inn på scenen, og så klarte han å berge han før han slapp han ned på tærne sine.
0: Okay.
1: Så det var skikkelig sånn James Bond stunt på scenen.
0: Ja.
1: Han vandret jo rundt omkring i Haraldsgata og på egen hånd, og blant annet så gikk han inn i der hvor det helt nord i Haraldsgata, hvor det var en tobaksbutikk, eller sånn bladbutikk,
0: så
1: gikk han inn og skulle kjøpe norske aviser for å se hva de skrev om Amanda. Og huset stod bak
0: gikk i bakken nesten. Ja, det var jo et voldsomt.
1: Ja, flott type. Så jeg traff han igjen også i Cannes.
0: Ja.
1: Eller på en restaurant faktisk, St. Paul de Vans opp forbi Cannes.
0: Ja.
1: Jeg har en historie der, jeg vet ikke om jeg har tid til det.
0: Sa han du?
1: Ja, men jeg var sammen der med tre damer,
0: ja,
1: som hadde invitert meg. Jeg var eneste mann, men jeg var gjest,
0: ja,
1: til en lunsj. Og hun hadde bestilt på noe som heter Colum d'Or, en fantastisk uterestaurant med utsikt over Middelhavet. Cirka bordet til 250 mennesker eller noe sånt. Stappfullt når vi kom inn. Og hun hadde bestilt bord på forhånd. Men det var fullt, og de hadde glemt hele den der. Så vi fikk beskjed om å bare komme oss ut igjen. Og var veldig skuffet. Og så akkurat det vi på vei ut, så kolliderte jeg nærmest i døren med Roger Moore.
0: Oi.
1: Så jeg, hello Mr. Moore, how are you?
0: Oi.
1: Og han ser jo litt rart på meg. Dette var jo,
0: så han, hello Løvik da, til deg?
1: Nei, han stussa.
0: Ja.
1: For jeg tror at når han var i Haugesund, da hadde jeg skjegg. Nå var skjegg i vekke. Og så sier han, it's Gunnar Løvik from Haugesund. Haugesund, sier han, og så blir han veldig entusiastisk. Og så inviterer han oss inn igjen i restauranten, og bort for oss for et glass kirr. Og så står vi og pratar, for han hadde jo et selskap på 10-12 stykker med seg, og de gikk og satte seg, og vi hadde det veldig hyggelig. Og så går det 10 minutter, og så kommer en kellner til meg, for jeg var jo mannen i dette selskapet.
0: Ja.
1: Og så pikker han på øynene, så sier han, your table is ready, sir, på sånne franske engelsk.
0: Ja.
1: Og da hadde de hevet ut et lite selskap, og så hadde vi fått bord, fordi vi kjente Roger Moore.
0: Ja, det gjelder å kjenne, det er rett det. Men det, vi må ta en liten historie til her, altså. Det var jo, dere fikk jo enormt mange kanoner til byen her. Men det var en anstrengelse som ikke gikk I boks, og det var John Forsythe, alias Blake Harrington da, fra dynastiet. Hva var historien der? Ja. Det, han kom jo på skjerm da, videoskjerm var jo ikke så...
1: Ja, da, så sendte han påkledersken, husker
0: jeg. Ja, det gjorde han, vet du.
1: Ja, nei, hun var jo skuespiller, altså spilte I filmen, men hun var liksom en slags erstatning. Ja. Og så fikk vi det TV overført, jeg tror den var forhåndsinnspilt faktisk. For teknikken var ikke kommet så langt, dette var jo tidlig på 80-tallet.
0: Ja, midten på 80-tallet, eller slutten på 80-tallet, et eller annet sånt.
1: Slutten på 80-tallet.
0: Ja, ja.
1: Så det ble spøkt veldig mye om det, og det var en del journalister som syntes det var litt fløyt da, at han ikke kom, og hvorfor skulle han være, for dette var jo sånn en såpesak på...
0: Veldig omdiskutert såpeserie.
1: Så det passet liksom ikke helt inn i vårt repertoire.
0: Han var jo superstar da.
1: Han var superstar. Ja. Så da han kom, så hadde han nok snudd byen på hoved.
0: Ja. Jeg går inn mot avslutning her, Gunnar Johan, men vi må ha en liten selskapslek på slutten, som jeg tror du vil like her. Du vet at I gamle dagers kinoer, heiser opp på håndverkeren og festiteten, og muligens, men kanskje, I alle fall I Oslo, så var det såkalte sjokoladegutter I salen.
1: Ja.
0: Og da husker nok mange Kim som ble hyret som sjokoladegutter til Amanda-showet I 1991.
1: Ja.
0: Det var jo Leif Juster og Arve Oppsal.
1: Ja.
0: Ikke sant? Gunnar Johan Løvik, du skal få med deg en sjokoladegutt her. Kim vil du ha som makker? Nils Fugt eller Bjørn Sundqvist? Som sjokoladegutt? I 2026.
1: Jeg tror det hadde vært veldig morsomt med Bjørn Sundqvist.
0: Ja?
1: Hvis han gidder å komme, da.
0: Ja, hvis han gidder å komme, ja.
1: Ja, da, han skulle jo vært her nå I år, forstod jeg, men da var det et eller annet med flyet som gikk galt.
0: Ja.
1: Han hadde jo hovedrollen I denne Blücher-filmen.
0: Ja, visst hadde han det. Når jeg tenker på Nils Fugt...
1: Flott skuespill. Nils Fugt er jo en kjempekar, jeg har møtt han flere ganger.
0: Han tenker jo ikke på som Carla I det der Carl & Co., en sånn skikkelig sinne...
1: Ja da. Nei, flotte typer begge to.
0: Ja.
1: Jeg tar begge.
0: Du tar begge to! Du skal få lov til det, du skal få det privilegiet der, siden dette her siste dagen med deg, Gunnar Johan Løvik, som gjest I dag.
1: Ja.
0: Har fortsatt ikke fått denne røde løperen på plass, ikke I studio altså. Du må gå ut uten.
1: Ja,
0: men det har blitt en del, så mange røde løpere på deg opp gjennom årene, at du klarer en dag uten.
1: Jeg klarer en dag uten, og som vi sa innledningsvis her for mange dager siden, det å spasere ut igjen og gå gjennom Haraldsgata og hjem,
0: det er rødløperen din. Ja. Takk skal du ha for ditt besøk denne uka, og til dere lytterer, vi tilbake med I neste uke med en helt ny gjest. Takk for oss.

0: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken 20:00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Og her de lokale nyhetene. En direkte ferjeruta mellom Vestland og Newcastle kan igjen bli aktuelt. Karmsund Havn mener Haugalandet har en strategisk god plassering og åpen for samarbeid dersom den rette aktøren melder seg. Ferjeruta ble lagt ned i 2008, men økende interesse fra britiske turister gir håp om ny ruta. Scanfil i Haugesund har allerede passert 1 000 000 kroner i bud under veldedighetsauksjonen av VM-effekter til innsats for brandoffrene i Krokstad-elva. Den signerte landslagsdrakten alene har fått bud på 460 000 kroner, og arrangøren tror de største budene fortsatt gjenstår. To padlere fra Tysvær Kano Kajakklubb er klar for A-finalen i U23-EM i padling i Ungarn. Nikolai Lønning og Emil Fjellheim ble nummer 3 i sitt kvalifiseringsheat og går til søndagens finale med den fjerde beste tida totalt. Nils Sortland fra Bømlo tar i et skikkelig tak for å rekke landstevne i forbundet kysten uten konvoi fra sør, ror og seilepensjonisten helt alene til Askøy. Og politiet rykket i går kveld ut til oasen på Nordheim etter at en kvinne i 20-årene satte seg fast med armen ned i en innsamlingskonteiner for brukte klær. Kvinnen kom seg løs uten hjelp fra brandvesenet, og politiet mistenker at hun forsøkte å stjele klær fra konteineren. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Unge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
5: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Forsøpling på Norges over 430 rasteplasser har nå fått et så stort omfang at Statens vegvesen går ut med en egen pressemelding om dette problemet. Mange bruker rasteplassene som gratis avfallsstasjon for eget husholdningsavfall, men det verste er ikke søppelet. De opplever også at folk gjør fra seg i busker, kratt og langs stier. Det er hverken trivelig eller akseptabelt. Rasteplassene skal være hyggelige steder å stoppe, ta en pause og nyte omgivelsene. Det sier byggeleder Gunn K. Kjærbrekk i en pressemelding i dag. Vegvesenet opplyser at forsøpling koster det offentlige mye penger å rydde, i tillegg til at entreprenørene må innom mange steder hver dag for å håndtere avfallet. Utfordringene er størst i sommermånedene. Dette gir ekstra arbeid, økende kostnader og nødvendig belastning av både nærmiljø og natur, heter det i pressemeldingen. Tidligere har Vegvesenet oppgitt at det kastes over 700 tonn søppel i form av omlag 60 millioner gjenstander langs veier hvert år. En gutt på 14 år meldte selv fra til politiet at han hadde havnet i grøfta med en bil i Sunnhordland. Han hadde også truffet skilt. Dette skjedde på fylkesvei 500, Omvikdalsveien i Dimmelsvik. Han hadde også med seg en 15 år gammel kamerat i bilen. På en alkoholtest blåste han til over tillatt verdi. Guttene hadde tilbakelagt en distanse på ca. 10 kilometer før dette uhellet skjedde. Ingen av guttene ble skadet i hendelsen, og bilen hadde mindre skader, men var ikke kjørbar og stod delvis ut forbi veien. Det ble opprettet sak, og guttene de ble overlatt til foreldrene. Det har vært varmt og tørt i Rogaland den siste tiden. Fremover nå så kommer regnet, det sier statsmeteorolog Johanne Ordal. Det ser ganske grått ut til slutten av juli, og kjipest blir det nok i morgen lørdag. Da kan det komme 10-20 millimeter regn. Temperaturen er ventet ligger på 15-16 grader over hele fylket, med muligheter for at det stiger noe.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: helt til kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: Dagsnytt.
1: Her VG-nyhetene. Flere tusen ansatte I luftfarten kan fortsatt ende I streik og ramme sommerferietrafikken, reporter André Ødeby.
2: Norsk flygelederforening møter arbeidsgiverforeningen Spekter til mekling hos riksmekleren 19. og 20. august. Blir de ikke enige, kan opp til 536 flygeledere bli tatt ut I streik, noe som kan ramme flytrafikken hardt. Overordnet handler kravene om pauser og rammer for instruktørvirksomhet, det sier foreningsleder Robert Jønnes. Det første streikuttaket kommer 4 dager før meklingen.
1: Flere hundre mennesker flykter I båter fra skogbranner på halvøya Cap Ferret vest for byen Bordeaux I Frankrike, melder AFP. Over 10 000 mennesker ble I natt evakuert fra brannen som herjer I departementet Gironde. Landet har bedt om hjelp fra andre europeiske land I kampen mot brannene. Og Spania har erklært unntakstillstand I 2 regioner på grunn av voldsomme skogbranner. Militæret tar nå over styringen I Madrid-området, hvor over 10 000 mennesker evakuert. To gutter på 14 og 15 år havnet I grøfta med en bil I Dimmelsvik I Kvinnherad I natt. Begge var påvirket av alkohol. Uhellet skjedde I lav hastighet, og det var ingen personskader. Tidligere Manchester City-spiller Nicolas Otamendi gir seg på Argentinas landslag etter 139 kamper. 38-åringens siste kamp ble VM-finalen mot Spania, som Argentina tapte. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Bilextra har alltid bilen.
7: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
8: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor I Henningstadveien.
9: På

0: Været presentert av Haugesund har fått en ny favoritt Pressverket Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder Vi har tre toppmoderne dartbaner Perfekt for vennegjengen eller firmakvelden Mat, drikke og dart Alt under ett tak Vi ses I sentrum
1: Det venter regnbyger Sørvest Lett bris 14 grader
0: Været ble presentert av
2: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
3: Hver søndag fra halv to til halv fem kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
2: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: Skal du ut og handle I Taiwan og trenger å parkere ungene noen timer? Ja, da det kommet en helt ny oppfinnelse.
1: Det det. Da tar du turen innom Family Mart. Det den tredje største dagligvarekjeden I Japan.
0: Ja, og der setter de ungene I kunstig koma mens du handler.
1: Nei, faktisk ikke så langt unna. Det de har en Little Store Manager Experience Camp.
0: Ok.
1: Altså, med andre ord, ungene får lov til å leke butikksjef for en dag eller for noen timer da.
0: Ja, alle sammen nå, tusenvis.
1: Ja, så mange som de har plass til antageligvis. De har forskjellige liksom, klasser da, hvor de kommer I puljer, og da får de lære seg hvordan de skal behandle kunder, hvordan de skal selge ting, blippe det inn I maskineriet, og hvordan, ja, kundeservice generelt.
0: Ja.
1: Så der kan du sende småtroll.
0: Og hvis de heller vil rampe og tegne på veggen og skrike, hyle og knuse ting, så...
1: Nå må ikke du blande Vesten med Asia. I Asia så gjør ikke unger sånt.
0: Å nei, ok.
1: Der de vel oppdratt.
0: Ok.
1: Det finnes ikke noe sånn apestreker der du... Å nei, nei, nei. Det jo bare ikke tillatt punktum. Så det du kan rett og slett sende småtrollet inn der på en sånn 28 år gammel og få arbeidstrening.
0: Det vil si altså, hvis du da fra Norge og har unger med deg, så kan du ikke plassere ungene dine der, de vil ikke passe inn rett og slett.
1: Ikke det hele tatt. Det stakkars læreren hadde vel fått sjokk. Jeg

0: That is very evil. Let me see what happens when I push this.
1: Når du bestiller ting som du da gjerne får levert på døra, så ja, det pleier ikke være noen store problemer med det egentlig. Altså,
2: nei, du pleier, du pleier jo god glede av deg, og ja. Det er jo ikke så ofte.
1: Ja, selvfølgelig ting kan komme vekk i posten, eller det kan bli skadet på, i transporten og sånne
2: men
1: ting.
2: Men det er sånn som du regner med. Ja, men,
1: da får du en overraskelse med at du får noen tollavgifter og noen sånne ting.
2: Det er himla surt.
1: Ja.
2: Men jeg tror heller jeg ville tok tollavgiften enn det som skjedde med en kar i California. Han hadde bestilt seg et eller annet, ganske stort noe, og når de hadde levert dette på døra, så hadde jo han vært i dusjen eller noe sånt, så han hadde ikke hørt når de dinget på. Så de hadde suttet fra seg pakken ut forbi døra, under håndtaket. Så han kom seg ikke ut.
1: Se det, ja. De hadde de bare plassert inn til døra, men yep. Så han budmannen, han kom ikke på det at, ok, nå døren blokkerer faktisk. Jeg faktisk dørklinker, så nå får ikke han opp døra.
2: Ja.
1: Måtte han krype et vindu da, eller?
2: Nei, han endte jo opp med å måtte ringe til vaktmesteren som ikke var der, som måtte ringe til mer eller mindre slekt og venner i det hele tatt. Han bodde i 50 etasje, så han kunne liksom ikke blokk, ja. Stupe ut heller.
1: Nei, da er det ikke bare, vet du.
2: Nei,
1: så... Jo, det er så mange brandstier eller et eller annet, men det er klart, hvis det er tau og noe sikkerhetsutstyr og noen greier, så er det kanskje sant. Ganske mye styr med det.
2: Det er det muligens, og litt høydes skrek i tillegg da, så ja, det blir det nice. Jeg håper ikke enda han bestilte så var det verdt det.

0: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.
1: Og her de lokale nyhetene. En direkte fergeruta mellom Vestland og Newcastle kan igjen bli aktuelt. Karmsund Havn mener Haugalandet har en strategisk god plassering og åpen for samarbeid dersom den rette aktøren melder seg. Fergeruta ble lagt ned I 2008, men økende interesse fra britiske turister gir håp om ny ruta. Scanfil I Haugesund har allerede passert 1 000 000 kroner I bud under veldedighetsauksjonen av VM-effekter til innsats for brandoffrene I Krokstad-Elva. Den signerte landslagsdrakten alene har fått bud på 460 000 kroner, og arrangøren tror de største budene fortsatt gjenstår. To padlere fra Tysvær Kano Kajakklubb klar for A-finalen I U23-EM I padling I Ungarn. Nikolai Lønning og Emil Fjellheim ble nummer 3 I sitt kvalifiseringsheat og går til søndagens finale med den fjerde beste tida totalt. Nils Sortland fra Bømlo tar I et skikkelig tak for å rekke landstevne I forbundet kysten uten konvoi fra sør, ror og seilepensjonisten helt alene til Askøy. Og politiet rykket I går kveld ut til oasen på Nordheim etter at en kvinne I 20-årene satte seg fast med armen ned I en innsamlingskonteiner for brukte klær. Kvinner kom seg løs uten hjelp fra brandvesenet, og politiet mistenker at hun forsøkte å stjele klær fra konteineren. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
0: Deilig! La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
3: Haugesund Hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Politiet rykket i går kveld ut til Oasen Storsenter i Haugesund etter at en kvinne i 20-årene hadde satt fast armen I en innleveringskonteiner for brukte klær. Ifølge politiet satt kvinnens arm fast etter at hun skal ha forsøkt å stjela fra denne konteineren. Brannvesenet ble innledningsvis tilkalt med verktøy for å frigjøre henne, men politipatruljen klarte selv å forløse kvinnens arm. Det var hverken behov for brannvesen eller helsehjelp på stedet, og kvinnen ble dimittert. En mann I 60-årene fra Haugesund tiltalt for promillekjøring etter at han ifølge påtalemyndighetene skal ha kjørt varebil med en alkoholpåvirkning på over 1,2 I promille. Påtalemyndighetene varsler også at de vil be om at mannen mister førerretten. Ny Trump-toll påvirker Rogaland. Tollen på norske varer som blir solgt I USA blir satt til 12,5%. Det høyere enn for EU-landene og kan få konsekvenser for bedrifter I fylket vårt. Av de tingene som eksporteres mest til USA både fisk, olje og gassprodukter, og en del av dette kommer fra Rogaland. Den nye tollen erstatter den president Donald Trump innførte I februar. På Sola-møtet I januar uttrykte flere bedrifter I Rogaland bekymring for økte tollsatser. Direktør I NHO Rogaland, Kristine Sagen Helgø, sier sjømatnæringen og industriprodukter fra Rogaland særlig vil bli rammet av dette.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Kom til Spar I Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gjør vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Øskedalen.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun droppen. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra.

0: jalan.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. 400 personer evakuert I båter fra den populære ferieøya Cap Ferret I Frankrike.
2: Det skjer på ordre fra franske myndigheter etter skogbranden I Gironde som fortsetter å ramme området. Over 800 brandmenn jobber på spreng for å bekjempe flammehavet. I går hadde branden begynt å nå hus, noe som førte til evakuering av nesten 20 000 mennesker. Frankrike har bedt om hjelp fra Europa I kampen mot brandene.
1: Reporter André Ødeby. En 14 år gammel gutt anklages av svensk påtalemyndighet for å ha skutt 6 personer på bestilling på åpen gate I byen Gävle I fjor. Gutten var da 13 år. Ifølge aktoratet ble hele 29 personer utsatt for fare da gutten avfyrte 9 skudd I Södra Kungsgatan. 90 minutter ut I sin 8. Comeback-konsert etter stemmeproblemene måtte John Bon Jovi avbryte. Det skjedde I går I Madison Square Garden I New York, melder People. Før han gikk av scenen sa Bon Jovi at han skal finne ut av hvordan de kan sette opp en ny dato. Den spanske fotballspilleren Rodri må opereres for en ryggskade og kan miste Premier League-åpningen mot Bournemouth. Tidligere sesonger har også vært preget av skader for Manchester City-stjernen. Rodri ble kåret til beste spiller I VM og vant med Spania. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det oss deg.
5: Ja, det oss det, Håvik.
6: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921-73-851.
7: Susort for skaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405-56-256. 405-56-256.

0: Været presentert av Cut
1: and Go. En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Det ventet regnbyger, sørvest, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Amerikanerne fikk innført noe nytt i fotball-VM, i hvert fall i finalen, og det var halftime show. Litt på samme måten som når de har Superbowl, amerikansk fotball i USA, hvor de har et stort halftime show. Dette har jo med sponsorer og serier å gjøre. Det veldig mange som ser Superbowl. Det blir hypet veldig opp, og hvis ikke du interessert i sporten i seg selv, så skrur du kanskje på for å se halftime-showet, og så er det, det reklamene som kommer rundt halftime-showet, fordi det er så ekstremt med serier rundt det. Det er verdt kanskje minst like mye penger, så sponsorinntektene til selve finalen. Sånn har det vært i mange år i USA, derfor er halftime-showet så viktig. Så, Alf Henden, hvorfor har vi ikke det i Norge? For det var jo gøy.
1: Ja, nei, ja, men det varte jo alt for lenge. Var det 28 minutter?
0: Ja, noen og 20 minutter.
1: Ja, og det er jo ikke lenge i seg selv å ha et show, så var det. Tvert imot, men når det er i en fotballpause, så passer ikke det altså. Da må du legge inn et show som var et kvarter, så enkelt er det.
0: Ja, men altså, er vi ikke litt rigide da?
1: Nei,
0: vi
1: er ikke det altså.
0: Med tanke på at her er det enorme inntektsmuligheter for klubbene med et halftime show.
1: Ja, jeg kan styre meg for det, i likhet med disse her drikkepausene på 2x3 minutter. Det kan jeg også
0: men
1: styre
0: altså,
1: meg for.
0: Det var jo så kult, det der halftime showet med Madonna og så noen superstjerner av fotballspillere som kjørte denne her beach-buggyen gjennom arenaen der, og kule musikk, et voldsomt show, og så plutselig så dukker BTS opp, Justin Bieber, Shakira, The Muppets. Jeg mener, det var et fantastisk halftime show.
1: Ja, jeg så jo Miss Piggy der, jeg har ikke sett den på 20 år. Så.
0: Nei, det var gøy senere, ja. Men det kjekkeste av alt, det var at plutselig så var Haaland og Norge og roing
1: ja da.
0: Og tromming
1: ja, ja.
0: Med i halftime-showet. Da ser du hva impact Norge har gjort, da, for å si det på engelsk, i forhold til VM.
1: Nei, så showet var bra det, ingen tvil om det. Jeg så jo denne her finalen her på Sportsbaren, og det var jo kjekkere å se på et show i pausen enn å se på reklame.
0: Ja, ja.
1: Så hvis denne, kampen hadde blitt sendt på TV2, så hadde jo vært en del av dette showet falt bort for oss med reklame. Så det var selvfølgelig måte kjekkere å se på showet enn å se på reklame, men det ødelegger jo en fotballpause. En fotballpause er et kvarter.
0: Ja, ja.
1: Tenk på spillere nå, så venter dere i garderoben. Ja. Og
0: men kan dette være til inspirasjon for eksempel til FK Haugesund? Det har jo et potensial dette her. Altså, kan en liksom i pausene selge inn noe show og få det til å bidra til at flere kommer på kampene og øke inntektene?
1: Det har jo vært det på 90-tallet og flere ganger på 2000-tallet, så var det jo show i pausene på kampene.
0: Ja, så
1: det
0: har prøvd.
1: På indre bane, ja. Det har vært det.
0: Mm.
1: Så, og det falt i god smak det, men de måtte jo være ferdige til andre omgang begynner. Jeg tror ikke det kommer til å skje i Norge at det sklir ut med disse pausene. Det skjer ikke i fotballen for øvrig heller. Det skjer bare i USA det.
0: Nei.
1: Det kommer ikke til å skje noe sånt noe av europeisk fotball.
0: Men landskamper, tenker jeg, for eksempel på Ullevål, kunne de lagt halftime shows? Det må jo gå an det.
1: Det kommer ikke til å skje.
0: Du tror ikke det?
1: Nei, og her er det også UEFA som bestemmer.
0: Hva ser du
1: det? Det er ikke Infantino som bestemmer her, så han kan ha disse showene sine der han
0: kan han snappe de opp?
1: Ja,
0: det
1: ikke sant?
0: Kjenner,
1: ja, jeg så jo et annet innslag der nå i forbindelse med VM, når han og Trump skulle dele ut troféet.
0: Ja.
1: Det var jo underholdning det jo, med den pipekonserten.
0: Ja.
1: jeg får et kvarterspause på kampene.
0: Ja.
1: Ferdig med det.
0: Halftime show, hot or not?
1: Nei, det er not.

0: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, var omlastingslager og kontor på Heiane på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Og her de lokale nyhetene. En direkte fergeruta mellom Vestland og Newcastle kan igjen bli aktuelt. Karmsundhavn mener Haugalandet har en strategisk god plassering og åpen for samarbeid dersom den rette aktøren melder seg. Fergeruta ble lagt ned i 2008, men økende interesse fra britiske turister gir håp om ny ruta. Scanfil i Haugesund har allerede passert 1 million kroner i bud under veldedighetsauksjonen av VM-effekter til innsats for brandoffrene i Krokstad-Elva. Den signerte landslagsdrakten alene har fått bud på 460 000 kroner, og arrangøren tror de største budene fortsatt gjenstår. To padlere fra Tysvær Kano Kajakklubb er klar for A-finalen i U23-EM i padling i Ungarn. Nikolai Lønning og Emil Fjellheim ble nummer 3 i sitt kvalifiseringsheat og går til søndagens finale med den fjerde beste tida totalt. Nils Sortland fra Bømlo tar i et skikkelig tak for å rekke landstevne i forbundet kysten uten konvoi fra sør, ror og seilepensjonisten helt alene til Askøy. Og politiet rykket i går kveld ut til oasen på Nordheim etter at en kvinne i 20-årene satte seg fast med armen ned i en innsamlingskonteiner for brukte klær. Kvinner kom seg løs uten hjelp fra brandvesenet, og politiet mistenker at hun forsøkte å stjela klær fra konteineren. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Politiet rykket I går kveld ut til Oasen Storsenter I Haugesund etter at en kvinne I 20-årene hadde satt fast armen I en innleveringskonteiner for brukte klær. Ifølge politiet satt kvinnens arm fast etter at hun skal ha forsøkt å stjela fra denne konteineren. Brannvesenet ble innledningsvis tilkalt med verktøy for å frigjøre henne, men politipatruljen klarte selv å forløse kvinnens arm. Det var hverken behov for brannvesen eller helsehjelp på stedet, og kvinnen ble dimittert. En gutt på 14 år meldte selv fra til politiet at han hadde havnet I grøfta med en bil I Sunnhordland. Han hadde også truffet et skilt. Dette skjedde på fylkesvei 500, Omvikdalsveien I Dimmelsvik. Han hadde også med seg en 15 år gammel kamerat I bilen. På en alkoholtest blåste han til over tillatt verdi. Guttene hadde tilbakelagt en distanse på ca. 10 kilometer før dette uhellet skjedde. Ingen av guttene ble skadet I hendelsen, og bilen hadde mindre skader, men var ikke kjørbar og stod delvis ut forbi veien. Det ble opprettet sak, og guttene de ble overlatt til foreldrene. En mann I 60-årene fra Haugesund tiltalt for promillekjøring etter at han ifølge påtalemyndighetene skal ha kjørt varebil med en alkoholpåvirkning på over 1,2 I promille. Påtalemyndighetene varsler også at de vil be om at mannen mister førerretten. Det har vært varmt og tørt I Rogaland den siste tiden. Fremover nå så kommer regnet, det sier statsmeteorolog Johanne Ordal. Det ser ganske grått ut til slutten av juli, og kjipest blir det nok I morgen lørdag. Da kan det komme 10-20 millimeter regn. Temperaturen ventet ligger på 15-16 grader over hele fylket, med muligheter for at det stiger noe. Det fredag. Håper du har en god dag. Jeg Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert også gullkorn med han Alf Saltveit, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salhusveien. Telefon 5270 4980.
3: Bobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudnes og sveio. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.

0: jalan.
1: Her VG-nyhetene. Tre mindreårige gutter erkjenner straffskyld for grov kroppskrenkelse etter 17. mai-volden I Bergen. Det bekrefter politiet til NRK. Politiet anbefaler nå at de får en tilståelsesdom. Voldshendelsen skapte kraftige reaksjoner og en usladdet video som viste volden sirkulerte på nett. 400 personer evakuert I båter fra den populære ferieøya Cap Ferret I Frankrike.
2: Det skjer på ordre fra franske myndigheter etter skogbrannen I Gironde som fortsetter å ramme området. Over 800 brandmenn jobber på spreng for å bekjempe flammehavet. I går hadde brand begynt å nå hus, noe som førte til evakuering av nesten 20 000 mennesker. Frankrike har bedt om hjelp fra Europa I kampen mot brandene.
1: Reporter André Ødeby. En 14 år gammel gutt anklages av svensk påtalemyndighet for å ha skutt 6 personer på bestilling på åpen gate I Gävle I fjor. Gutten var da 13 år. Ifølge aktoratet ble hele 29 personer utsatt for fare da gutten avfyrte 9 skudd I Södra Kungsgatan. Den spanske fotballspilleren Rodri må opereres for en ryggskade og kan miste Premier League-åpningen mot Bournemouth. Tidligere sesonger har også vært preget av skader for Manchester City-stjernen. Rodri ble kåret til beste spiller I VM og vant med Spania. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris frisør.
7: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
8: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid med alle de gode oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Været presentert av Har du et bilvrak stående? Stord bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar Og I resten av Sunnhordland til en god pris Ring for avtale Stord bildemontering, enkelt og greit
1: Det venter skya Sørvest Svak vind 14 grader
0: Været ble presentert av Væros brønnboring leverer alt din pumper til drikkevann og boring til varmepumper Væros gir deg både pris og vanngaranti Ring oss I dag 913 96 667

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Den norske befolkningen har aldri vært så omfangsrike. Det dreier seg om overvekt. Nå viser det seg at over 70% av den norske befolkningen er overvektige. Det er dramatisk, du, Alf.
3: Ja, og det er den fysiske overvekten, for jeg kan love deg at den der som sitter oppe i toppen, den underlige dimensjonen, den er ikke reknet med her, altså. Her blir det nok heller undervekt, skal du se.
2: Ok. I hvert fall, de har gjort en helseundersøkelse, og siden 80-tallet og frem til i dag, så har andelen nordmenn med overvekt økt dramatisk. Men hvorfor det? Hva er det som skjer?
3: Ja, det har med levevaner å gjøre, og så har det med det at de skal i selskaper, og så skal de ditt og datt, og så skal de sitte i ro, og så skal de ete. For jo flere selskaper du går i, jo mer kalorier får du i deg, vet du. Jeg husker jo når vi fikk besøk av disse onklene og tantene som jeg har snakket om til kjedsommelighet, altså. Ja, det var ikke noe kaffe. Nei, nå må man ha kaffe igjen. Og nei, du har vel ikke til middag i dag heller. Så det var ikke noe eting, og så måtte de på do også, vet du.
2: Ja, ja.
3: Ja, da.
2: Så, på i andre
3: så det var den eneste motion de fikk, altså. Det var til å lette revo og komme seg ut på klosettet.
2: Ja, altså, er litt av problemet at vi er for stille sittende. Altså, i dag så har vi jo datamaskiner og mobiltelefoner og alt mulig rart, og så sitter vi der og trykker på revo mens vi eser ut.
3: Ja, det er det som er så gale. Han skrev jo så godt Rudolf Nilsen, og han var jo ikke nok overvektige mann, det kan jeg jo bare si. Men det var det han skrev om en sånn feite fysak, at han måtte reise seg for å få fettet sitt lettet.
2: Ja.
3: Ja, fettet og lettet, det rimte så flott også, vet du. Ja, da, men det, det går jo fulls i dag, altså.
2: Vi beveger oss for lite, men i tillegg, så vi har jo snakket tidligere om dette med å drikke cola-brus, det viser seg jo at folk drikker vanvittig mye mer brus i dag enn hva vi gjorde for 20 år siden, for eksempel. Når du vokste opp, Alf, så var jo det mer en sånn luksusgode, og det var ikke så mye brus som ble konsumert, kanskje på lørdagene bare, eller et eller annet. Men nå er det jo sånn at folk drikker gjerne cola til frokost.
3: Ja, jeg var jo litt privilegiert da jeg var guttunge, for jeg hadde en onkel som arbeidet på Leites brusfabrikk. Det er ikke så mange som husker det navnet.
2: Nei.
3: Leitebrusen.
2: Mm.
3: Jo da, så det var et eller annet, jeg fikk besøk fra han der, han heter forresten Ole Saltveit.
2: Ja.
3: Ja, da var det alltid brusflasker med til Saltveit.
2: Ja, eller så, en kasse med brus til jul.
3: Ja, ja, det var noe kanskje i overkant, men en flaske hver gang de var på besøk, og det var jo ikke så sjelden, altså.
2: Nei.
3: Så jeg har blitt litt bortkjent med brus, og med vinabrød.
2: Mm.
3: For hver gang jeg satt på kjærom med far min, da før jeg begynte på skolen,
2: ja,
3: så var det innom Dalahuset, Dalens Café.
2: Mm.
3: Der satt disse herrene med kaffe og sigaretter og prekte skitt. Men sen Alf, han skulle ha vinabrød.
2: Ja.
3: Ja, så jeg ble litt bortskjent. Jeg må innrømme det, men jeg ble aldri feite.
2: Nei, men det er fort gjort å bli late, vet du, etter hvert, og sette seg ned og ese ut.
3: Men en Alf går ikke i den fellen der, må
2: nei,
3: du tro.
2: Nei, du blir som overvekt på en Alf.
3: Jeg ikke tale om. Jeg kjefter det av meg.
2: Ja.

0: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Og her de lokale nyhetene. En direkte ferjeruta mellom Vestland og Newcastle kan igjen bli aktuelt. Karmsund Havn mener Haugalandet har en strategisk god plassering og åpen for samarbeid dersom den rette aktøren melder seg. Ferjeruta ble lagt ned i 2008, men økende interesse fra britiske turister gir håp om ny ruta. Scanfil i Haugesund har allerede passert 1 000 000 kroner i bud under veldedighetsauksjonen av VM-effekter til innsats for brandoffrene i Krokstad-elva. Den signerte landslagsdrakten alene har fått bud på 460 000 kroner, og arrangøren tror de største budene fortsatt gjenstår. To padlere fra Tysvær Kano Kajakklubb er klar for A-finalen i U23-EM i padling i Ungarn. Nikolai Lønning og Emil Fjellheim ble nummer 3 i sitt kvalifiseringsheat og går til søndagens finale med den 4. beste tida totalt. Nils Sortland fra Bømlo tar i et skikkelig tak for å rekke landstevne i forbundet kysten uten konvoi fra sør, ror og seilepensjonisten helt alene til Askøy. Og politiet rykket i går kveld ut til oasen på Nordheim etter at en kvinne i 20-årene satte seg fast med armen ned i en innsamlingskonteiner for brukte klær. Kvinnen kom seg løs uten hjelp fra brandvesenet, og politiet mistenker at hun forsøkte å stjele klær fra konteineren. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Rett før halv ett I dag kom det inn en melding om en arbeidsulykke ved Åkra Karmøy. En person skal ha fått klemskader der I forbindelse med renovasjonsarbeid. Ambulansen har vært på stedet og politiet rykte også ut. I feriesambandet Jektevik, Nurglo, Hodnanes ser det forsinkelser I dag. Gjennom å regne med inntil 10 minutter forsinkelser på grunn av stor trafikk, melder Fjordein på vegne av kyss. Flygeledere kan gå I streik og forstyrre sommerferietrafikken hvis meklingen ikke fører frem. Meklingen mellom Norsk Flygelederforening og Spekter finner sted 19-20. August. Totalt kan 1800 ansatte I luftfarten gå ut I streik senere I august og ramme flytrafikken, melder VG. Ny Trump-toll påvirker Rogaland. Tollen på norske varer som blir solgt I USA blir satt til 12,5%. Det høyere enn for EU-landene og kan få konsekvenser for bedrifter I fylket vårt. Av de tingene som eksporteres mest til USA både fisk, olje og gassprodukter, og en del av dette kommer fra Rogaland. Den nye tollen erstatter den president Donald Trump innførte I februar. På Sola-møte I januar uttrykte flere bedrifter I Rogaland bekymring for økte tollsatser. Direktør I NHO Rogaland, Kristine Sagen Helgø, sier sjømatnæringen og industriprodukter fra Rogaland særlig vil bli rammet av dette.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Her VG-nyhetene. Tre mindreårige gutter erkjenner straffskyld for grov kroppskrenkelse etter 17. mai-volden I Bergen. Det bekrefter politiet til NRK. Politiet anbefaler nå at de får en tilståelsesdom. Voldshendelsen skapte kraftige reaksjoner og en usladdet video som viste volden sirkulerte på nett. Flere tusen ansatte I luftfarten kan fortsatt ende I streik og ramme sommerferietrafikken, reporter André Ødeby.
1: Norsk flygelederforening møter arbeidsgiverforeningen Spekter til mekling hos riksmeklere 19 og 20. August. Blir de ikke enige, kan opp til 536 flygeledere bli tatt ut I streik, noe som kan ramme flytrafikken hardt. Overordnet handler kravene om pauser og rammer for instruktørvirksomhet, det sier foreningsleder Robert Jønnes. Det første streikuttaket kommer 4 dager før meklingen.
0: Spania har bedt om 4 brannfly gjennom EUs system for koordinering av krisehjelp mellom medlemslandene, melder AFP. Flyene skal brukes for å slukke skogbrannene som herjer nær Madrid. Hellas har allerede sagt ja til å sende 2 fly. Jørgen Klopp Tysklands nye landslagstrener, det bekrefter fotballforbundet nå. Den tidligere Liverpool-treneren tar over etter Julian Nagelsmann, som trakk seg etter Tysklands VM-exit I åttendelsfinalen. Klopps første kamp blir mot Nederland I Nations League I september. I studio Andreas Hagen-Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

bryter med deg. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Været presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Det venter skyer, sørvest, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokka 8.
1: Joho!
0: Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
1: Joho!

0: Rundt 4000 bygninger I Haugesund ligger nærmere enn 25 meter ifra brandutsatt vegetasjon. Brandvesenet peker særlig på boligområdene fra Bleikmyr til Skåredalen, og mener både kommunen og huseierne nå må være bevisst på vegetasjon og brandfare. En kvinne I 20-årene endte I arresten etter flere hendelser på Karmøy og Haugesund I natt. Først satt hun en arm fast I en konteiner for brukte klær ved Oasen, før politiet senere traff henne igjen mens hun prøvde å knuse ruter I butikker I sentrum av Haugesund. Noen hendelser ble oppdaget på Indre Kai, da hun var beruset og vanskelig å ha med å gjøre. Hun ble da tatt med til legevakten før hun fikk overnatta I arresten. Og en beruset 14 år gammel gutt skal ha tatt en bil hjemmefra og kjørt rundt 10 kilometer før han havna I grøfta I Dimmelsvik I Kvinnherad I natt. Gutten opplyste selv at han hadde kjørt bilen. Politiet sier han blåste til godt over tillatt verdi på alkometeret. Ingen personer ble skadet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Rett før klokka 12:30 I dag kom dine meldinger om arbeidsulykke ved Åker I Karmøy, der en person skal ha fått klemskader I en arm I forbindelse med renovasjonsarbeid. Pasienten ble kjørt I ambulanse til sykehus. Vedkommende var ved bevissthet, og politipatruljen har foretatt avhør og undersøkelser på stedet. En mann I 60-årene fra Haugesund tiltalt for promillekjøring etter at han ifølge påtalemyndighetene skal ha kjørt varebil med en alkoholpåvirkning på over 1,2 I promille. Påtalemyndighetene varsler også at de vil be om at mannen mister førerretten. En gutt på 14 år meldte selv fra til politiet at han hadde havnet I grøfter med en bil I Sunnhordland. Han hadde også truffet et skilt. Dette skjedde på fylkesvei 500, Omvikdalsveien I Dimmelsvik. Han hadde også med seg en 15 år gammel kamerat I bilen. På en alkoholtest blåste han til over tillatt verdi. Guttene hadde tilbakelagt en distanse på ca. 10 kilometer før dette uhellet skjedde. Ingen av guttene ble skadet I hendelsen, og bilen hadde mindre skader, men var ikke kjørbar og stod delvis ut forbi veien. Det ble opprettet sak, og guttene de ble overlatt til foreldrene.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Solvig Entreprenør AS, alt din natursten, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.

0: Her VG-nyhetene. Nødetaten I Østfold har rykket ut til en ulykke der en bil ligger på taket etter å ha kjørt inn I et hus. To personer får behandling av helsepersonell, og ulykken fremstår ifølge politiet som alvorlig. De tre guttene som siktet etter 17. mai-volden I Bergen erkjenner straffskyld.
1: Guttene ble siktet for grov kroppskrenkelse etter å ha gått til angrep på en russ I Bergen 17. mai. En fjerde gutt hadde status som mistenkt. En usladdet video av volden sirkulerte på nett etter hendelsen. I tillegg ble det hengt opp plakater med navn og bilde av de mistenkte guttene flere steder I Bergen sentrum. Politiet anbefaler nå at de får en tilståelsesdom og at saken mot den fjerde gutten henlegges.
0: Reporter var André Ødeby. Spania har bedt om fire brandfly gjennom EUs system for koordinering av krisehjelp mellom medlemslandene, melder AFP. Flyene skal brukes for å få slukket skogbrannene som herjer nær Madrid, og Hellas har allerede sagt ja til å sende to fly. Jürgen Klopp Tysklands nye landslagstrener, det bekrefter fotballforbundet. Han tar over etter Julian Nagelsmann, som trakk seg etter Tysklands VM-exit I åttendelsfinalen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20357.
3: Hei, jeg heter Mikkel.
4: Mikkelparken Familiepark I Kinsarvik åpen hver dag I hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark I hjertet av Kinsarvik.
3: Jeg koser meg I Mikkelparken!
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
6: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
6: Rett overfor Banken Hotel.
7: Paris Frisør.
8: Radio Haugaland.
9: En time med hits og klassikerne som du husker igjen. Du skal få trafikk og service og lokale nyheter. Mitt navn Espen Hansen.
10: Et skudd fra stjernene på Radio Haugaland.

0: været presenteret af
1: Et løft for et hus.
2: Ge huset et løft for sommeren. Sønderhordland Fasadevask tilbyr professionell og skånsomt tak og fasadevask i Sønderland og på Haugalandet. For information, kontakt og pristilbud, gå in på sufa.no. Sønderhordland Fasadevask, specialist i utvendig renhold.
1: Sønderhordland Fasadevask.
0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer, for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet, skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
3: Det venter regnbyger, sørvest, svak vind, 15 grader.
0: Været blev præsenteret af Byens største utvalg av kjøreutstyr får du Sigma Motor i Hemmingstaden.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

Artisten Teddy Swims startet sin 2020-turné her I Norge. Amerikaneren solgte ut Rockefeller I 2024 og slo Spektrum I fjor. Nå vender han altså tilbake igjen I 2027. Teddy Swims tar sin Ugly-turné til Europa og Storbritannia, og denne blir hans største hittil ut forbi USA. Turnéstart blir altså I Norge på Unity Arena I Bærum 2. mars 2027. Artisten John Bon Jovi gjorde comeback I New York I går, men måtte avslutte konserten tidligere. 90 minutter ut I sin 8. comeback-konsert etter stemmeproblemer, så måtte John Bon Jovi avbryte han. Det skjedde altså I går I Madison Square Garden I New York. John Bon Jovi sa til publikum at de ikke måtte kaste billettene, at de skulle ta vare på dem, og at han skulle finne ut hvordan de skulle sette opp en ny dato. Publikum, de svarte med applaus, og ifølge en representant for Bon Jovi var årsaken at artisten sleit med en bil. Hulebetennelse. Det fredag. Håper du har en god dag. Jeg Espen Hansen.

0: Radio Haugaland. Radio Haugaland.
1: Vi tar med at på grunn av mye nedbør, så kan det være at veien blir stengt på kort varsel. Det gjelder Birkelandsveien på fylkesvei 520, Juvastøl I Nedre Sauda. Rett før klokka 12:30 I dag kom det inn melding om arbeidsulykke ved Åker I Karmøy, der en person skal ha fått klemskader I en arm I forbindelse med renovasjonsarbeid. Pasienten ble kjørt I ambulanse til sykehus. Vedkommende var ved bevissthet, og politipatruljen har foretatt avhør og undersøkelser på stedet. Fergeselskapet Norled tapte nesten 900 millioner kroner etter skatt I 2025. Det det andre året på rad med blodrøde tall, og I 2024 tapte fergeselskapet store summer, og det det grønne skiftet som får skylden. Nå ber selskapet om at det offentlige må ta en større del av risikoen, skriver Dagens Næringsliv.
2: Høyre Høyre Land, en hit 40-stasjon.

Evs Spor Asfalt, din profesyonelle asfalt entreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på evsvollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Evs Spor Asfalt.

0: Og her er de lokale nyhetene. En person er sendt til sykehus etter en arbeidsulykke på Åkra nå ettermiddag. Ulykka skjedde under renovasjonsarbeid, og vedkommende skal ha fått klemskader i en arm. Vedkommende var bevisst, og politiet gjør nå undersøkelser på stedet. En elsparkesykkel som var kastet i en container for hageavfall førte i går ettermiddag til brann i en renovasjonsbil i Sunnhordland. Sim sier brannen kunne ha fått fatale følger dersom den ikke hadde blitt oppdaget raskt. Og nå vil Sim forsøke å finne eieren av sparkesykkelen og vurdere politianmeldelse. Rundt 4000 bygninger i Haugesund ligger nærmere enn 25 meter ifra brannutsatt vegetasjon. Brannvesenet peker særlig på boligområdene fra Bleikmyr til Skåredalen, og mener både kommunen og huseierne nå må være bevisst på vegetasjon og brannfare. Kvinna i 20-årene endte i arresten etter flere hendelser på Karmøy og Haugesund i natt. Først satt hun en arm fast i en konteiner for brukte klær ved Oasen, før politiet senere traff henne igjen mens hun prøvde å knuse ruter i butikker i sentrum av Haugesund. Noen hendelse ble oppdaget på Indre Kai, da hun var beruset og vanskelig å ha med å gjøre. Hun ble da tatt med til legevakten før hun fikk overnatta i arresten. Og en beruset 14 år gammel gutt skal ha tatt en bil hjemmefra og kjørt rundt 10 kilometer før han havna i grøfta i Dimmelsvik i Kvinnherad i natt. Gutten opplyste selv at han hadde kjørt bilen. Politiet sier han blåste til godt over tillatt verdi på alkometeret. Ingen personer ble skadet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
3: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851.

0: Radio Helgeland. Underholdningskanal.
1: These guys are cool.
2: Avinor planlegger å overta driften av Haugesund Lufthavn Karmøy fra 1. oktober. Lufthavndrift AS har ikke lenger økonomisk grunnlag for å fortsette driften. Flyplass Avinor og Lufthavndrift AS har inngått en intensjonsavtale som skal sikre fortsatt drift av flyplassen og hindre driftsavbrudd, det melder Haugesunds avis. Flygeledere kan gå i streik og forstyrre sommerferietrafikken hvis meklingen ikke fører frem. Meklingen mellom Norsk Flyglederforening og Spekter finner sted 19-20. August. Totalt kan 1800 ansatte i luftfarten gå ut i streik senere august og ramme flytrafikken, melder VG. Det har vært varmt og tørt i Rogaland den siste tiden. Fremover nå så kommer regnet, det sier statsmeteorolog Johanne Ordal. Det ser ganske grått ut til slutten av juli, og kjipest blir det nok i morgen lørdag. Da kan det komme 10-20 millimeter regn. Temperaturen er ventet å ligge på 15-16 grader over hele fylket, med muligheter for at det stiger noe. Det fredag. Håper du har en god dag. Jeg Espen Hansen.
0: Radio Helgeland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Haugesund har fått en ny favoritt, Pressverket.
3: Pressverket, pressverket.
2: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
4: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
5: Deilig!

0: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Fire personer kritisk skadd og fraktes til sykehus etter at bilen de satt i kjørte av Mosseveien og inn i et hus i Råde i Østfold. Bilen skal ifølge vittner ha kjørt forbi flere biler i svært høy hastighet før ulykken. Alle fire fraktes til sykehus, en av dem med luftambulanse. Norge kan få nok en tollökning fra USA, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
1: Den amerikanske tollpolitikken såpass uforutsigbar at jeg ikke kan si at det ikke kan skje, sier Barth Eide. Norge får en tollsats på 12,5% på varer til USA, etter en vurdering av at vårt regelverk ikke tilstrekkelig hindrer import av varer produsert med tvangsarbeid. Utenriksministeren mener det ikke er noe galt med de norske reglene.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Teddy Swims kommer til Norge. Han har nemlig annonsert en storstilt turné kalt The Ugly Tour i Europa og Storbritannia neste år. Den starter på Unity Arena på Fornebu 2. mars 2027. Fotballspiller Rodri må opereres for en ryggskade og kan miste Premier League-åpningen mot Bournemouth. Også tidligere sesonger har vært preget av skader for Manchester City-stjernen i VM ble han kåret til beste spiller og vant med Spania. I studio Frådesti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271-7273.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Kuleselkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bubiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleseidkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kuleseidkanalen Gjessehamn på Bømlo.
5: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor I Henningsveien.

0: all energien, får du her på Radio Haugaland. Espen Hansen her, jeg med deg frem til klokken blir 17. God ettermiddag.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Sport.
1: Været presentert av
2: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
3: Det venter skyer, sørvest, svak vind, 15 grader.
1: Været ble presentert av
4: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
5: Mobil og campingvogn.
6: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med AquaChem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudnes og svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
7: Telefon 957-46188.

0: the hits. Radio Ögonen. Underhållningskanal. Okej.
1: Vi tar med at på grunn av mye nedbør, så kan det være at veien blir stengt på kort varsel. Det gjelder Birkelandsveien på fylkesvei 520, Juvastøl I Nedre Sauda. Rett før klokka 12:30 I dag kom det inn en melding om arbeidsulykke ved Åker I Karmøy, der en person skal ha fått klemskader I en arm I forbindelse med renovasjonsarbeid. Pasienten ble kjørt I ambulanse til sykehus. Vedkommende var ved bevissthet, og politipatruljen har foretatt avhør og undersøkelser på stedet. En mann I 60-årene fra Haugesund tiltalt for promillekjøring etter at han ifølge påtalemyndighetene skal ha kjørt varebil med en alkoholpåvirkning på over 1,2 I promille. Påtalemyndighetene varsler også at de vil be om at mannen mister førerretten.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Forsøpling på Norges over 430 resteplasser har nå fått et så stort omfang at Statens vegvesen går ut med en egen pressemelding om dette problemet. Mange bruker resteplassene som gratis avfallsstasjon for eget husholdningsavfall, men det verste er ikke søppelet. De opplever også at folk gjør fra seg i busker, kratt og langs stier. Det er hverken trivelig eller akseptabelt. Resteplassene skal være hyggelige steder å stoppe, ta en pause og nyte omgivelsene. Det sier byggeleder Gunn K. Kjærbrekk i en pressemelding i dag. Vegvesenet opplyser at forsøpling koster det offentlige mye penger å rydde, i tillegg til at entreprenørene må innom mange steder hver dag for å håndtere avfallet. Utfordringene er størst i sommermånedene. Dette gir ekstra arbeid, økende kostnader og nødvendig belastning av både nærmiljø og natur, heter det i pressemeldingen. Tidligere har Vegvesenet oppgitt at det kastes over 700 tonn søppel i form av om lag 60 millioner gjenstander langs veier hvert år. Det er fredag. Håper du har en god dag. Jeg er Espen Hansen.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Bilextrakar meg har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
2: Og her de lokale nyhetene. En person sendt til sykehus etter en arbeidsulykke på Åkra nå ettermiddag. Ulykka skjedde under renovasjonsarbeid, og vedkommende skal ha fått klemskader I en arm. Vedkommende var bevisst, og politiet gjør nå undersøkelser på stedet. En elsparkesykkel som var kastet I en container for hageavfall førte I går ettermiddag til brann I en renovasjonsbil I Sunnhordland. Sim sier brannen kunne ha fått fatale følger dersom den ikke hadde blitt oppdaget raskt. Og nå vil Sim forsøke å finne eieren av sparkesykkelen og vurdere politianmeldelse. Rundt 4000 bygninger I Haugesund ligger nærmere enn 25 meter ifra brannutsatt vegetasjon. Brannvesenet peker særlig på boligområdene fra Bleikmyr til Skåredalen, og mener både kommunen og huseierne nå må være bevisst på vegetasjon og brannfare. En kvinne I 20-årene endte I arresten etter flere hendelser på Karmøy og Haugesund I natt. Først satt hun en arm fast I en container for brukte klær ved Oasen, før politiet senere traff henne igjen mens hun prøvde å knuse ruter I butikker I sentrum av Haugesund. Noen hendelse ble oppdaget på Indre Kai, da hun var beruset og vanskelig å ha med å gjøre. Hun ble da tatt med til legevakten før hun fikk overnatta I arresten. Og en beruset 14 år gammel gutt skal ha tatt en bil hjemmefra og kjørt rundt 10 kilometer før han havnet I grøfta I Dimmelsvik I Kvinnherad I natt. Gutten opplyste selv at han hadde kjørt bilen. Politiet sier han blåste til godt over tillatt verdi på alkometeret. Ingen personer ble skadet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
4: Kom til Spar I Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Uskedalen.
3: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app. På mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umuligt å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: that is very evil. Let me see what happens when I push this.
1: Avinor planlegger å overta driften av Haugesund Lufthavn Karmøy fra 1. oktober. Lufthavndrift AS har ikke lenger økonomisk grunnlag for å fortsette driften. Flyplass Avinor og Lufthavndrift AS har inngått en intensjonsavtale som skal sikre fortsatt drift av flyplassen og hindre driftsavbrudd, det melder Haugesunds avis. Fergeselskapet Norled tapte nesten 900 millioner kroner etter skatt i 2025. Det det andre året på rad med blodrøde tall, og i 2024 tapte fergeselskapet store summer, og det det grønne skiftet som får skylden. Nå ber selskapet om at det offentlige må ta en større del av risikoen, skriver Dagens Næringsliv. Johnny Depp tilbake I sin første Hollywood-film siden den offentlige rettssaken mot ekskona Amber Heard I 2022. Filmen Ebenezer basert på Charles Dickensens klassiker En julefortelling fra 1843. Den forteller historien om en myggen gjerrigknark som hater julen og folk flest. Så blir han hjemsøkt av en rekke ånder som hjelper ham å oppdage de små gleder ved livet og julen. Så får vi se hvordan Johnny Depps nye film blir mottatt.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
2: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: jalan.
1: Her er VG-nyhetene. Fire menn I 20-årene kritisk skadd og fraktes til sykehus etter at bilen de satt I kjørte av Mosseveien og inn I et hus I Råde I Østfold. Bilen skal ifølge vitner ha kjørt forbi flere biler I svært høy hastighet. En mann I 30-årene siktet for drapsforsøk på Hundvåg I Stavanger etter en hendelse natt til onsdag denne uken. En mann I 20-årene fikk moderate skader. Siktene ble I går varetektsfengslet I 4 uker. Politiet etterforsker ulovlig jakt I Indre Troms etter at en ørn ble funnet fanget I en fotsaks 19. juli. Ørnen var I live da den ble funnet av en gruppe på tur I området, men døde kort tid etter. Flymarkedet har snudd. Sydenbillettene går nå for 100-lapper.
2: Den travleste perioden for nordmenn på vei til sommerferie I Sør-Europa over. Dermed har også prisbildet på flybilletter endret seg. Hos Norwegian, SAS og Ryanair det nå mulig å finne billetter til populære feriedestinasjoner som for eksempel Spania for noen 100-lapper ifølge Flysmart. Flyanalytiker Hans-Jørgen Elnes bekrefter at prisfall I slutten av juli et kjent sesongmønster.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
5: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
6: Susort for skaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405-56-256. 405-56-256. Radio Haugaland.
7: Ettermiddagen I gang på Radio Haugland. Espen Hansen blir med deg frem til 17. Skru opp lyden på din radio.
8: Radio Haugland, en hit 40-stasjon.

0: Vere, presentert av Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
1: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
2: Det venter skyer, sørvest, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Taxi 08181, der alle typer taksitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikten fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181, og da selvfølgelig på telefon 08181.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris Frisør.

0: Radio Helgeland. Underholdningskanalen.
1: Politiet har den siste tiden registrert en økning i antall biltyverier. I flere av tilfellene har tyvene enkelt fått tilgang til bilnøklene. Politiet ber nå bileiere ta enkle forholdsregler for å gjøre det vanskeligere for tyvene. Politiet anbefaler at bilnøklene alltid tas med når bilen forlates, og at de oppbevares et stykke unna inngangsdører og vinduer. Bilen bør også låses selv om den står parkert hjemme på egen eiendom, melder politiet. Det har vært varmt og tørt i Rogaland den siste tiden. Fremover nå så kommer regnet, det sier statsmeteorolog Johanne Ordal. Det ser ganske grått ut til slutten av juli, og kjipest blir det nok i morgen lørdag, da kan det komme 10-20 millimeter regn. Temperaturen er ventet å ligge på 15-16 grader over hele fylket, med muligheter for at det stiger noe. Det er fredag, håper du har en god dag. Jeg er Espen Hansen.
0: Radio Helgeland, en hit 40-stasjon.

Radio Haugaland, lydsporet gjennom fire generasjoner. Musikk, nyheter og gode historier. Hver dag, hele året. Radio Haugaland, 40 år på topp.

0: Middagens største hits.
1: Radio Haugaland.
2: NAF advarer nå bilister mot å ha for stor tillit til moderne førerstøttesystemer. Organisasjonen frykter at teknologien kan gi en falsk trygghet, særlig i sommerens travle ferietrafikk. Stadig flere nye biler utstyrt med avanserte systemer som kan styre, bremse og holde bilen i kjørefeltet over lengre strekninger, selv om teknologien utvikler seg raskt, understreker NAF at ansvaret fortsatt ligger hos føreren. NAF viser til flere alvorlige ulykker i USA, der avanserte førerassistentsystemer har vært en medvirkende faktor. Felles for hendelsen er at føreren ikke grep inn før kollisjonen, til tross for at bilen ikke håndterte situasjonen. Kjør forsiktig i sommer-Norge.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
1: Og her de lokale nyhetene. En person sendt til sykehus etter en arbeidsulykke på Åkra nå ettermiddag. Ulykken skjedde under renovasjonsarbeid, og vedkommende skal ha fått klemskader I en arm. Vedkommende var bevisst, og politiet gjør nå undersøkelser på stedet. En elsparkesykkel som var kastet I en container for hageavfall førte I går ettermiddag til brann I en renovasjonsbil I Sunnhordland. Sim sier brannen kunne ha fått fatale følger dersom den ikke hadde blitt oppdaget raskt. Og nå vil Sim forsøke å finne eieren av sparkesykkelen og vurdere politianmeldelse. Rundt 4000 bygninger I Haugesund ligger nærmere enn 25 meter ifra brannutsatt vegetasjon. Brannvesenet peker særlig på boligområdene fra Bleikmyr til Skåredalen, og mener både kommunen og huseierne nå må være bevisst på vegetasjon og brannfare. En kvinne I 20-årene endte I arresten etter flere hendelser på Karmøy og Haugesund I natt. Først satt hun en arm fast I en konteiner for brukte klær ved Oasen, før politiet senere traff henne igjen mens hun prøvde å knuse ruter I butikker I sentrum av Haugesund. Noen hendelse ble oppdaget på Indre Kai, da hun var beruset og vanskelig å ha med å gjøre. Hun ble da tatt med til legevakten før hun fikk overnatta I arresten. Og en beruset 14 år gammel gutt skal ha tatt en bil hjemmefra og kjørt rundt 10 kilometer før han havna I grøfta I Dimmelsvik I Kvinnherad I natt. Gutten opplyste selv at han hadde kjørt bilen. Politiet sier han blåste til godt over tillatt verdi på alkometeret. Ingen personer ble skadet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-à-vis Edda Kino.
0: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Radio Haugaland. Underholdningskanal.
1: Artisten Teddy Swims startet sin 2020-turné her I Norge. Amerikaneren solgte ut Rockefeller I 2024 og slo Spektrum I fjor. Nå vender han altså tilbake igjen I 2027. Teddy Swims tar sin Ugly-turné til Europa og Storbritannia, og denne blir hans største hittil ut forbi USA. Turnéstart blir altså I Norge på Unity Arena I Bærum 2. mars 2027. Artisten John Bon Jovi gjorde comeback I New York I går, men måtte avslutte konserten tidligere. 90 minutter ut I sin 8. comeback-konsert etter stemmeproblemer, så måtte John Bon Jovi avbryte han. Det skjedde altså I går I Madison Square Garden I New York. John Bon Jovi sa til publikum at de ikke måtte kaste billettene, at de skulle ta vare på dem, og at han skulle finne ut hvordan de skulle sette opp en ny dato. Publikum de svarte med applaus, og ifølge en representant for Bon Jovi var årsaken at artisten sleit med en bilhulebetennelse. Johnny Depp tilbake I sin første Hollywood-film siden den offentlige rettssaken mot ekskona Amber Heard I 2022. Filmen Ebenezer basert på Charles Dickensens klassiker En julefortelling fra 1843. Den forteller historien om en myggen gjerrigknark som hater julen og folk flest. Så blir han hjemsøkt av en rekke ånder som hjelper ham å oppdage de små gleder ved livet og julen. Så får vi se hvordan Johnny Depps nye film blir mottatt.
0: Radio Haugaland, en hit 40

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikten fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
3: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
4: Deilig!

0: Her er VG-nyhetene. Fire menn I 20-årene kritisk skadd etter at bilen de satt I kjørte av Mosseveien og inn I et hus I Råde I Østfold. Cecilie som var I huset slapp uskadd fra hendelsen.
1: Veldig stor eksplosjon. Trodde egentlig det var bombe. Det kom glass, døv, takstein, så jeg fikk kastet tanta mi under bordet og lagt meg ned på gulvet selv.
0: En mann I 30-årene siktet for drapsforsøk på Hundvåg I Stavanger etter en hendelse natt til onsdag denne uken. En mann I 20-årene fikk moderate skader. Siktede ble I går varetektsfengslet I 4 uker. Politiet etterforsker ulovlig jakt I Indre Troms etter at en ørn ble funnet fanget I en fotsaks. Ørnen var I live da den ble funnet, men døde kort tid etter. Den amerikanske artisten Teddy Swims... Den amerikanske artisten Teddy Swims kommer til Norge. The Ugly Tour starter nemlig på Unity Arena. Den amerikanske artisten Teddy Swims kommer til Norge. The Ugly Tour starter nemlig på Unity Arena på Fornebu 2. mars neste år. Senegal anker tap av Afrika-mesterskapet etter å ha forlatt banen I finalen mot Marokko. Senegal anker tap av Afrika-mesterskapet etter å ha forlatt banen I finalen mot Marokko. Idrettens voldgiftsrett skal behandle anken 8. oktober. Marokko ble tildelt en 3-0-seier etter Senegals protest og kaosscener på banen. I studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
4: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
5: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

Radio Hoogland. Kraftstationen.

0: været presentert av
1: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Det venter skyer, sørvest, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Klassik kebab den traditionella och populära kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab idag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
4: Hei, jeg heter Mikkel.
1: Mikkelparken familiepark I Kinsarvik åpen hver dag I hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark I hjertet av Kinsarvik.

0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon. Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Her VG-nyhetene. I forbindelse med redningsaksjonen I Lier I går, som endte uten resultat, startet politiet oppsøk etter en antatt omkommet mann I 40-årene på stedet I dag. Dykkere har nå gjort funn av en livløs person I det aktuelle området. Det ikke bekreftet at dette en mann som forsvant på onsdag. Fire menn I 20-årene kritisk skadd etter at bilen de satt I kjørte av Mosseveien og inn I et hus I Råde I Østfold. Cecilie Somarius slapp uskadd fra hendelsen.
1: Veldig stor eksplosjon. Trodde egentlig det var bombe. Det kom glass, støv, takstein, så jeg fikk kastet tanta mi under bordet og lagt meg ned på gulvet selv.
0: 90 minutter ute I sin åttende comeback-konsert etter stemmeproblemene måtte John Bon Jovi avbryte I Madison Square Garden I New York I går, melder People. Før han gikk av scenen sa Bon Jovi at han ville sette opp en ny dato. VM-spiller for Australia Christian Volpato testet positivt for kokain etter å ha blitt stoppet av politiet for råkjøring I hjemlandet. Volpato, lagkammeraten til norske Christian Torstvedt, kjørte I 109 km I timen I en 60-sone. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
4: Paris frisør.
5: Mobil og campingvogn.
6: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brand. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
7: Telefon 957-46188.
2: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no

0: været presentert av
1: Tunge hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside tungehundesenter.no. Tunge hundesenter med hjerte for hund siden 1986.
2: Det venter skyer, sør sørvest, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Politiet har kontroll på to tenåringer etter at en 12 år gammel gutt ble forsøkt ranet med kniv I Trondheim sentrum I dag. De opplyser at de raskt fikk kontroll på personene etter gode beskrivelser. I forbindelse med redningsaksjonen I Liregård som endte uten resultat, startet politiet oppsøk etter en antatt omkommet mann I 40-årene på stedet I dag. Dykkere har nå gjort funn av en livløs person I det aktuelle området. Det ikke bekreftet at personen den som forsvant på onsdag. Norge kan få nok en tolløkning fra USA, det sier utenriksminister Espen Barth Eide.
1: Den amerikanske tollpolitikken såpass uforutsigbar at jeg ikke kan si at det ikke kan skje, sier Barth Eide. Norge får en tollsats på 12,5% på varer til USA, etter en vurdering av at vårt regelverk ikke tilstrekkelig hindrer import av varer produsert med tvangsarbeid. Utenriksministeren mener det ikke noe galt med de norske reglene.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Tadej Pogacar avgjorde den 19. Etappen I Tour de France helt på tampen I dag. Tobias Halland Johannesen ble nummer 5 etter nok en imponerende etappe I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
2: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: Være presentert av Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Det venter skyer, sør-sørvest, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Leirvik Gjestehamne vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamne.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

0: er VG-nyhetene. Politiet har kontroll på to tenåringer etter at en 12 år gammel gutt ble forsøkt rannet med kniv I Trondheim sentrum I ettermiddag. De opplyser at de raskt fikk kontroll på personene etter gode beskrivelser. Flymarkedet har snudd. Sydenbilletter går nå for noen hundrelapper.
1: Den travleste perioden for nordmenn på vei til sommerferie I Sør-Europa over. Dermed har også prisbildet på flybilletter endret seg. Hos Norwegian, SAS og Ryanair det nå mulig å finne billetter til populære feriedestinasjoner som for eksempel Spania for noen hundrelapper ifølge Flysmart. Flyanalytiker Hans-Jørgen Elnes bekrefter at prisfall I slutten av juli et kjent sesongmønster.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Men Norwegian har billetter øyeblikkveld, og det skal gjelde endring og avbestilling av booking, ikke kjøp. Det tekniske og systemiske utfordringer hos en underleverandør av systemen opplyser selskapet som ikke vet når feilen vil være rettet. Basketballlegenden LeBron James sier I en uttalelse at han skal spille for Philadelphia 76ers kommende sesong. 41-åringen tidenes toppskårer I NBA og gjør seg dermed klar for sin 24. Sesong I ligaen etter 8 år I LA Lakers. I studio fra Dødsti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun fotpleie. 921-73-851.
5: Yay!
6: Hey! Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Været presentert av
1: Mala på
0: og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
2: Det venter skyer. Sør sørvest. Svak vind. 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
1: Hei, jeg heter Mikkel.
2: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.

0: Her VG-nyhetene. Norske industriledere frykter at nye høyere tollsatser fra USA vil ramme små norske eksportbedrifter. Sebastian Adams I Varsti sier de må vurdere å flytte produksjonen til USA slik at den ikke lenger går gjennom Norge. Selskaper som Ekornes og Figgjo varsler også at usikkerhet og hyppige endringer I regelverk for toll skaper større utfordringer. Og EUs bøtelegging av Google har falt I dårlig jord hos president Donald Trump. Gebyret på totalt 9,7 milliarder norske kroner for favorisering av egne tjenester. Nå truer Trump på Truth Social med en vesentlig EU-toll dersom det ikke blir reversert. Norwegian har billettrøbbel I kveld, og det skal gjelde endring og avbestilling av booking, ikke kjøp. Det tekniske og systemiske utfordringer hos en underleverandør av systemene, opplyser selskapet som ikke vet når feilen vil være rettet. Basketball-legenden LeBron James sier I en uttalelse at han skal spille for Philadelphia 76ers kommende sesong. 41-åringen tidenes toppskårer I NBA og gjør seg dermed klar for sin 24. Sesong I ligaen etter 8 år I LA Lakers. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921-73-851
1: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007

0: Vere, presentert av Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Det venter skyer, sør-sør-vest, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag. So nice to meet you
2: here in Sweden. Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene I Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespill, kokkeskole, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boda, utstillinger og aktiviteter, konsert og dans fredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Rekord og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Her VG-nyhetene. Norske industriledere frykter at nye høyere tollsatser fra USA vil ramme små norske eksportbedrifter. Sebastian Adams I Varsti sier de må vurdere å flytte produksjonen til USA slik at den ikke lenger går gjennom Norge. Selskaper som Ekornes og Figgjo varsler også at usikkerhet og hyppige endringer I regelverk for toll skaper større utfordringer. Og EUs bøtelegging av Google har falt I dårlig jord hos president Donald Trump. Gebyret på totalt 9,7 milliarder norske kroner for favorisering av egne tjenester. Nå truer Trump og Truth Social med en vesentlig EU-toll dersom det ikke blir reversert. Norwegian har billettrøbbel I kveld, og det skal gjelde endring og avbestilling av booking, ikke kjøp. Det tekniske og systemiske utfordringer hos en underleverandør av systemene, opplyser selskapet som ikke vet når feilen vil være rettet. Basketball-legenden LeBron James sier I en uttalelse at han skal spille for Philadelphia 76ers kommende sesong. 41-åringen tidenes toppskårer I NBA og gjør seg dermed klar for sin 24. Sesong I ligaen etter 8 år I LA Lakers. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no
4: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: Wäre präsentiert av...
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Det venter skyer, sør-sør-vest, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.

0: Galán.
1: Her er VG-nyhetene. Norske industriledere frykter at nye høyere tollsatser fra USA vil ramme små norske eksportbedrifter. Sebastian Adams I Varsti sier de må vurdere å flytte produksjonen til USA slik at den ikke lenger går gjennom Norge. Selskaper som Ekornes og Figgjo varsler også at usikkerhet og hyppige endringer I regelverk for toll skaper større utfordringer. Og EUs bøtelegging av Google har falt I dårlig jord hos president Donald Trump. Gebyret på totalt 9,7 milliarder norske kroner for favorisering av egne tjenester. Nå truer Trump på Truth Social med en vesentlig EU-toll dersom det ikke blir reversert. Norwegian har billetter over I kveld, og det skal gjelde endring og avbestilling av booking, ikke kjøp. Det tekniske og systemiske utfordringer hos en underleverandør av systemene, opplyser selskapet som ikke vet når feilen vil være rettet. Basketball-legenden LeBron James sier I en uttalelse at han skal spille for Philadelphia 76ers kommende sesong. 41-åringen tidenes toppskårer I NBA og gjør seg dermed klar for sin 24. Sesong I ligaen etter 8 år I LA Lakers. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
7: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no

0: Fjerde presentert av Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
1: Det venter skyer. Sør-sør-vest. Lett bris. 13 grader.
0: Været ble presentert av Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikten fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181, og da selvfølgelig på telefon 08181.

0: Men det hjelper ikke når ingen hører deg.
1: Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi er tilbake etterpå med flere av dagens største hits.

0: Her VG-nyhetene. Norske industriledere frykter at nye høyere tollsatser fra USA vil ramme små norske eksportbedrifter. Sebastian Adams I Varsity sier de må vurdere å flytte produksjonen til USA slik at den ikke lenger går gjennom Norge. Selskaper som Ekornes og Figgjo varsler også at usikkerhet og hyppige endringer I regelverk for toll skaper større utfordringer. Og EUs bøtelegging av Google har falt I dårlig jord hos president Donald Trump. Gebyret på totalt 9,7 milliarder norske kroner for favorisering av egne tjenester. Nå truer Trump på Truth Social med en vesentlig EU-toll dersom det ikke blir reversert. Norwegian har billettrøbbel I kveld, og det skal gjelde endring og avbestilling av booking, ikke kjøp. Det tekniske og systemiske utfordringer hos en underleverandør av systemene, opplyser selskapet som ikke vet når feilen vil være rettet. Basketballlegenden LeBron James sier I en uttalelse at han skal spille for Philadelphia 76ers kommende sesong. 41-åringen tidenes toppskårer I NBA og gjør seg dermed klar for sin 24. Sesong I ligaen etter 8 år I LA Lakers. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: This show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
2: Lisa, nå sitter jeg og klikker på en engelsk nettavis her, og jeg tror vi har litt av hvert å fortelle i dag, altså.
1: Ja, det kan du trykse. Det er helt utrolig, altså.
2: Vi har litt av hvert å fortelle deg i studio. Jeg heter Egil Martin Solberg, velkommen. Lisa Line med meg, som du hører, og vi har mange gode historier til deg de neste timene, så vær med oss. Oh, yeah.

0: Ja, vi hørte tidligere I programmet her at I Denver I Colorado I USA, der det blitt ganske vanlig for praktiserende leger å gi da tillatelse til at folk skal få benytte seg av medisinsk marihuana.
1: Ja.
0: I Norge så nok sikkert det ganske vanskelig, vil jeg tro. Ja. Men I Denver I Colorado det ganske vanligt altså. Og på bakgrunn av det så har nå den største avisen I Denver, Westworld heter den, de har funnet ut at de rett og slett, på bakgrunn av det, det så mange nå som røyker marihuana lovlig
1: ja.
0: Til medisinsk bruk, at de
1: det
0: rett og slett...
1: Det lukter liksom dunster røyk overalt.
0: Ja, mulig, men de har I hvert fall funnet ut at de da må ha en egen anmeldelse av forskjellige typer marihuana.
1: Nei, de har testet det ut faktisk.
0: De må rett og slett drive med testing. For å gi en anbefaling, hva han skal kjøpe og hva som bra og hva som ikke bra. Men for å kunne gjennomføre det, så må de først ansette en marihuana-røyker.
1: Ja, faktisk.
0: Stillingsbeskrivelse, marihuana-røyktester.
1: Og vi har jo snakket om dette her med forskjellige stillinger som finnes, vet du, før Egil. Vi har jo de som pusser
0: lysakroner.
1: ja, bra, og nå, har du faktisk, nå kan du faktisk bli ansatt som en marihuana-røyker.
0: Ja, så hvis du trives med det, så kanskje du skal søke på denne jobben
1: ja.
0: I aviser Westworld I Denver I Colorado. Der kan du få jobb som hasjrøyker.

0: Jeg leste et stykke her i Dagblad om hvilke ting som kan tyde på at du disponert for å få demens.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Oi, spennende.
0: Og når jeg leste dette så ble jeg litt bekymret, og nå vil jeg sjekke med deg, Lisa, om du kan være disponert for demens.
1: Du vet ikke, det tror jeg allerede vet svaret på.
0: Du gjør det?
1: Ja.
0: Ok, vi skal i hvert fall sjekke
1: her. Jeg har jo lettere Alzheimer's allerede.
0: Ja.
1: Alzheimer's light.
0: De som har problemer med demens kan oppleve hyppig glemsomhet.
1: Ja.
0: Det er normalt å glemme for eksempel helt ordinære gjøremål på jobben, at en rett og slett går fra jobb og ikke har gjort jobben sin, fordi en rett og slett har glemt seg ut.
1: Ja.
0: Personer med demens, eller som er disponert for det, kan glemme helt enkle ord, eller bruke ord som er meningsløse i sammenhengen, står det her.
1: Uff, da, så jeg kjenner meg farlig igjen.
0: Ja, personer med demens kan gå seg bort i sitt eget nabolag uten å vite hvordan de kom seg dit.
1: Er ikke det helt normalt?
0: Det... Eller for eksempel glemme ut hvor du har parkert bilen.
1: Ja, det problemet har jo heldigvis ikke jeg.
0: Nei.
1: Men sykkelen, hvor var det den var henne igjen?
0: Ja, ja, ja. Nei, altså, jeg har faktisk greid å parkere bilen og etterpå tenkt hvor søren og jorda bilen. Men,
1: ja, det ser du. Du er kandidat du også.
0: Ja, absolutt. Men så leser jeg noe annet her, at du får svekket dømmekraft. For eksempel kan folk som har da tendenser til demens greie å gå ut uten å kle på seg. At jeg glemmer rett og slett... Sånne enkle ting som det.
1: Ja, jeg har glemt sokkene mine en gang.
0: Og du gikk ut uten sokker?
1: Ja.
0: Ja, det tror du er disponert. Vi skal komme tilbake igjen til det med å gå ut uten klær, men jeg kan ta med et par andre poenger her. Du kan, hvis du har problemer med, eller er disponert for demens, så kan du for eksempel glemme nøkler, mobiltelefon eller lommabok, eller rota dette vekk.
1: Oi...
0: Det tror jeg mange kan føle seg truffet.
1: Ja.
0: Og så sier det også at de som er disponert for demens vil ha et humør som kan være svingende.
1: Åja!
0: Ja?
1: Ja, nei, ja vel.
0: Det tror jeg det er noen som er. Humørforandringer altså. Og så var det tilbake igjen til dette med klær. Og bare for å understreke hvor ekstremt disponerte jeg er.
1: Ja.
0: På barneskolen så greide jeg å gå ut i Haraldshallen og svømme rundt i en halvtime uten å legge merke til at jeg hadde glemt å ta på meg badebukser.
1: Da slår du faktisk meg og sokkerne.
0: Ja, jeg slår deg faktisk ned i sokkerne.
1: Ja.

0: Ja, vet du, det har en hel haug med kenguruer i hagen, har ikke du?
1: Jo da, det kan i hvert fall virke sånn når du når du på besøk. Nei da. Ja. Her er det visst nok en kenguru som lever i det villa i England, og normalt så finner vel stort sett kenguruer bare i Australia, vet du?
0: Ja, jeg trodde noe det.
1: Muligens noen plasser i Asia, for hva jeg vet, men i hvert fall Australia best kjent for det. Ja. Men nå finnes det faktisk noen kenguru som hopper rundt på landsbygda i England også.
0: Har du stukket fra en dyrepark da, eller noe?
1: Det var det jeg jo tenkte, men så undersøkte jeg litt grann her, så viser det seg at det er noen som driver med kenguru-oppdrett.
0: Oppdrett, faktisk.
1: I England. Ja.
0: Ja vel.
1: Kenguru-oppdrett, vi har jo hørt om strutsa-oppdrett, ja. Eller sånn. Men her er det kenguru-oppdrett, ikke helt hvorfor, men.
0: Nei, det hørtes du, nei, det skjønte jeg ikke helt hvorfor, men ok, de er veldig skjønne da. Og så kan de bokse og sånn, kanskje det er gøy.
1: Ja, kanskje helt sette meg inn i hva som er årsaken, men i alle fall, de har kenguru-oppdrett.
0: Ja.
1: Og her er det visst nok noen kenguruer som har stukket, hoppet og vire.
0: Uff da! Ja. Men det kan faktisk være litt skummelt, for de er utrolig, de er faktisk farlige, vet du, med de der svære beina sine, så kan de sparke til deg så du fyker så langt du er. Ja,
1: det var to stykker som stakk av for 3 år siden, og siden når ingen har sett noe til dem, så de ble...
0: lever livets glade dager.
1: Ja, nei, så det ble antatt at de var døde på grunn av den kalde engelske vinteren.
0: Ja.
1: Normalt sett så er jo ikke kenguruer utrustet til å overleve noen minusgrader og den slags.
0: Nei.
1: Men det viser seg at kenguruen har greid å overleve dette, og de er nå blitt observert, for de har nemlig formert seg.
0: De har det jo,
1: ja. Ja, de er jo akkurat så kaniner, hvis nok.
0: Oi, så nå er det plutselig vanlig med kenguruer
1: ja,
0: i England.
1: Ja.

0: Der som den kinesiske nakenhunden stikker av en dag, tror du det blir lett å finne den igjen?
1: Ja, det tror jeg faktisk, for han skiller seg godt ut i mengden. Da, kaliten.
0: Ja, men her var det en liten hund her som stakk av og var vekke i 9 år.
1: I 9 år?
0: Ja, familien hadde jo gitt opp for lenge, lenge siden.
1: Ja.
0: Hadde aldri trodd at denne her en liten rakkeren skulle dukke opp igjen. Men etter 9 år så fant jeg han igjen. Dette var i Australia. Og det ingen god forklaring på hvordan han har klart å tilbakelegge 1250 mil.
1: Ok, antar, hvor har den vært hen?
0: De antar at han har kommet seg ombord i et eller annet tog, buss, bil, et eller annet kjøretøy.
1: Ja.
0: Og så har han blitt med til endestasjonen, og så har noen begynt å gi han mat der han har havnet.
1: Ja.
0: Så i hele tatt at de fant han igjen er jo et, ja, det er jo ganske spesielt. Og det var i forbindelse med en ferietur nå i sommer, at de var på en kjøretur, at plutselig på en rasteplass,
1: ja.
0: Når de stoppte der, så kom plutselig hunden tuslende.
1: Ok, og det var deres hund?
0: Og det var deres hund, så forsvant for 9 år siden.
1: Er det mulig?
0: Spooky.
1: Ja.
0: 1250 mil under sitt hjem.
1: Det er ganske fantastisk, sånn tør du ikke om
0: fara. Det skjer ikke ofte.
1: Nei.

0: Dersom du skal gifte deg og ønske en spesiell brudakjole, så kan det gjerne bli dyrt.
1: Det kan nok helt sikkert. Altså, brudakjole jo veldig, veldig, veldig dyrt I seg selv. Mm. Jeg vet at de som serverer I bryllup og sånne ting, de alltid veldig shaky på hendene når du skal servere bruden, fordi at han så dyr, og du kan ikke sølge rødvin på den kjolen der, altså.
0: Nei, da sliter
1: du. Da det krise. Så ja. Hvis du skal få spesialdesigneren I tillegg, så får meg at ja, det kan bli rimelig dyrt å snakke om ja, flere hundre tusen gjerne.
0: Ja, det kan sikkert bli dyrt I hvert fall. Ja. Og her borte I Kina nå, så det noen som har gifta seg I helga og har fått lagt en helt sånn spesielle brudakjole. Men den har kostet 0 kroner.
1: Ja vel?
0: Ja. Alle som skal gifte seg sikkert veldig interessert I å få vite på hvordan de har fått det til.
1: Ja.
0: Og måten du gjør det på, det å lage den av papir.
1: Av papir, ja.
0: Ja.
1: Ja. Men det koster jo penger med papir. Du ser jo bare en...
0: Nei, men hun har rappet det på kontoret.
1: Hæ? Hun har rappet det på kontoret, ja.
0: Ja. Og det faktisk en ganske fin kjole, så hun må jo være veldig kunstnerisk anlagte, hun som har lagt dette her. Men hun har altså brukt papir.
1: Altså som I dopapir?
0: Nei, det litt sånn forskjellig type papir, tror jeg. Så hun har behandlet dette med vann og lim og litt forskjellig, og limt det sammen, og fått det til å bli en kjole, da. Ut av dette. Men det klart, det jo papir, så det holder jo ikke så gjerne godt, så du må jo sikkert være litt forsiktig.
1: Du får satsa på at det ikke regner akkurat den dagen du skal gifte deg,
0: Nei,
1: I hvert fall.
0: Nei, ikke sant? Det kan jo sikkert være litt slitsomt. Og når du skal lage en hele kjole med slør og det hele
1: ja.
0: Av papir, så tar jo dette litt tid sikkert å lage.
1: Et aldri slite tålmodighetsprosjekt, sier jeg for meg.
0: Det høres sånt ut.
1: Ja.
0: Og hun forteller her at hun har ikke brukt mindre enn 12 år på å lage sin brudekjole.
1: 12 år?
0: Yes, og mannen fridde for 12 år siden, og da begynte hun å lage kjolen, og hun sa hun kunne ikke gifte seg før hun var ferdig. Så hun var ferdig nå til helga, så da ble det bryllup.

0: Her har vi en 52 år gammel mann fra Bath I England som har fått seg lappen for å kjøre vogntog.
1: Åja, ja. Skal bli trailersjåfør.
0: Han blitt trailersjåfør og veldig glad for dette, men det hadde han I grunnen aldri trodd at han skulle greie å få til. For bakgrunnen at I England og kanskje også I Norge så det en forutsetning at du har godt syn. Dersom du skal kjøre trailer.
1: Det skjønner jeg jo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det har jo ikke han da.
1: Det har ikke han, men det finnes vel briller for eksempel.
0: Ja, men altså han blinde på denne øya.
1: Oi!
0: Og så han svaksynte på den andre.
1: Akkurat.
0: Ja, så du kan trygt si at han ikke kvalifiserer seg til å kjøre noe stort kjøretøy. Men han klarte likevel å få bestått på denne prøven. Og måten han gjorde dette på, det var rett og slett å på forhånd å få tak I denne her synsprøven.
1: Ja.
0: Og så pygge han hele prøven. Altså hvor A, B og C og sånne ting da.
1: Så lurt!
0: I den rekkefølgen.
1: Han høres jo veldig smart ut, han her da.
0: Ja da, litt smartere enn kanskje synet skulle til seg. Mm. Men I hvert fall, han greide på denne måten og så pygge denne her synstesten.
1: Ja.
0: Han sitter og himler med øynene. A, B, C, E,
1: O, D. Kikk jævlig kanta, ja.
0: Ja, ja, øynene på alle retninger. Han ser bare I tåka, men likevel. Så han greide da å få bestått. Men det klart at når du ikke ser et pøkk,
1: ja.
0: Og du skal kjøre et stort vogntog, så kan det jo gå gale. Og det var nettopp det de gjorde. Så en av disse kompisene som hjalp han med å øve inn denne prøven.
1: Han ble påkjørt.
0: Han ble påkjørt.

0: I morgen så må du, man får nesten si kondolere da, for du skal I begravelse.
1: Ja, det skal jeg.
0: Ja. Mm. Ellers så dette her med begravelser, der kan du oppleve litt av hvert.
1: Mm.
0: Ja.
1: Kan du det?
0: Ja, der kan skje litt uventet ting.
1: Ja, ja, det kan vel kanskje det.
0: Ja. Kanskje spesielt hvis du har noen som har downs I forsamlingen.
1: Ja, da kan det jo bli litt spesielt, kanskje.
0: Spesielt hvis at hun som har downs plutselig finner ut at du forelsket I en av de andre som I menigheten.
1: Oi, sann. Har du opplevd dette?
0: Nei.
1: Nei?
0: Men en onkel av meg har vi snakket det.
1: Ok.
0: Så mens han da sitter der og får øyekontakt med henne, så vil ikke hun gi slipp på blikket og begynne å se I begravelsen, under prekenen og alle trist og sånt, så begynner hun å sende slengkjøss.
1: Oi, sann,
0: ja. Og reise seg opp og prøve å vinke til henne og prøve for oppmerksomheten og så videre.
1: Alle klar over at hun her da ikke at hun har downs?
0: Nei.
1: Nei. Oi, sann. Oi. Ja, hva gjør de da?
0: Da later du som ingenting.
1: Da later du som ingenting. Eller og hun står der og slenger slengkjøss.
0: Eller som de kanskje sier på Nordpolen, du gjør så det snøer.
1: Ja, akkurat.
0: Mm.
1: Ja.
0: Men det mye annet du kan oppleve.
1: Ok.
0: For eksempel, altså, det litt trist, og kanskje folk ikke har spist skikkelig de siste par dagene. Og det kan jo ha seg sånn at du, kanskje det kommer en liten og en liten Det som kan skje da, det at det lukter litt.
1: Ja, ja, det gjør det som regel.
0: Og da må du gjerne komme med en forklaring da.
1: Ja.
0: Sant? Mm-hmm. Kan du si, oi, sanning face?
1: Du kan skylle, nei, uff.
0: Eller du kan, eller
1: du, det... kan skylle, du kan skylle på...
0: Eller du kan, ja, du kan si, uff, det han foran, så. Ja. Ja. Ja, men altså, du kan komme opp I en situasjon hvor liksom du sitter på en rekke og folk kikker på hverandre, og alle kjenner jo at, ok,
1: ja.
0: Her er det noen som har sluppet inn.
1: Mm.
0: Det det ingen tvil om. Og du skal på en måte være litt sånt alvorlige og sånne ting.
1: Ja.
0: Du føler liksom at du kommer litt grann på lotten.
1: Ja. Ja.
0: Og hva sier du da til de som sitter ved siden av deg?
1: Ja, hva sier du da? Du sier at, uff, vet Kan du tenke deg? Det noen jo, som har fese.
0: Det det folk tenker.
1: Ja.
0: Så da må du liksom komme med en annen forklaring. Så da må du si noe.
1: Åja, sånn ja.
0: Så da kan du si, hva sier du da?
1: For at det ikke skal bli løye?
0: Nei,
1: for,
0: ja, det kan man være for løye. men I hvert fall, du skal I hvert fall snakke vekk for at det har noe med fising å gjøre.
1: Ja, oi, hva sier du da?
0: Ja. Det du sier da, det ikke så fese.
1: Hæ?
0: Ingen sa fese.
1: Det ingen sa fese.
0: Det ånden som går.

0: Ja, da, vi snakker I dag om klager på feriereiser, og her det noen som har klagt I forhold til at de følte seg lite velkomne på et hotell.
1: Uff da!
0: Det stod nemlig en plakat inne på hotellet der det stod ingen frisører på hotellområdet.
1: Og så var det frisørhus.
0: Ja, ja, nettopp. Og de mente derfor at de var lite velkomne der. Med frisørlærlinger, hele gjengen som drog på ferie og følte at dette var diskriminerende, så vi følte oss lite velkomne da vi møtte skiltet ingen frisører på hotellområdet.
1: Det var vel helst det at det ikke jobbet noen frisører der, kanskje?
0: Ja, kanskje ja. Det. Og så med noen andre her som ikke fornøyd med at de snakker spansk I Spania. De har kommet hjem igjen, og de skjønte ingenting, hadde problemer med å gjøre seg forstått. Det for mange spanske folk. Resepsjonisten snakker spansk, maten var spansk, og det alt for mange utlendinger I Spania. Det personlig klagen.
1: Jeg har hørt om folk som sier sånt, men jeg trodde ikke det var sant.
0: Det fantastisk. Og så har vi en annen gjest her som irritert over maten I et annet land han har vært på besøk I, det nemlig I India.
1: Var det indisk mat?
0: Ja, han skriver her I klagen sin, på ferien min I India var jeg sjokkert over å finne ut at nesten hver eneste restaurant serverte curry, og jeg liker ikke krydret mat.